0: mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne Christine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun handler.
2: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
1: Sagde hun, da vi mødte hende i Coop 365 i Aarhus. Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk, hvor direktør Vinnie Grosbøll vil følge nøje med i prisudviklingen.
3: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Og hos Coop 365 lover direktør Michael Tilstad, at han ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sådan forbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte Kongelige Undersøger og Venstreformanden Troels Lund Poulsen i går.
5: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I går eftermiddag var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
6: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Dronning Margrethe blev i går opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen skete efter dronning Margrethe torsdag blev indlagt med hjertekramper. Som det også tidligere var blevet meldt ud, bliver hun på Rigshospitalet nogle dage endnu. Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller her om indgrebet ballonudvidelse.
7: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA dropper sine planer om at sende 4.000 af sine tropper til Polen. Det har den amerikanske hærs fungerende stabschef ifølge Ritzau bekræftet under en høring i repræsentanternes hus i går amerikansk tid. Christopher LaNeve, som den fungerende stabschef hedder, gav ikke yderligere detaljer om, hvorfor planerne er aflyst, men sagde blot, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Meldingen kommer efter USA's forsvarsministerium i begyndelsen af maj meldte ud, at 5.000 amerikanske soldater vil blive trukket hjem fra Tyskland. Beslutning, der kom i kølvandet på, at præsident Donald Trump har kritiseret sine europæiske allierede i NATO for manglende opbakning i krigen mod Iran. Ifølge Polens forsvarsministerium er der i øjeblikket omkring 10.000 amerikanske soldater udstationeret i landet som led i det, der beskrives som en rotationsbaseret tilstedeværelse. Der er stadig lige lidt til, men i aften gælder den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision afholdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Ja, det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se, hvordan det går i aften, hvor Søren Torpegaard Lund skal på scenen som den allerførste sang. Hele showet sendes på DR1 fra kl. 21 i aften. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag i morgen, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men at de også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Så et blik på vejret i dag, hvor vi får skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det mest af alt holder tørt. Temperaturerne bliver op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en svag til jævn sydvestlig vind, der ved kysterne er stadigvis frisk eller hård. Radioavisen her kl. 4 var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser som på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Rammelov, som vi har mødt i Coop 365 i Aarhus, til at overveje, hvor hun handler.
2: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst.
1: Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste lave priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er, lyder det fra Forbrugerrådet Tænks direktør Vinnie Grosbøl, der vil holde skarpt øje med prisudviklingen.
3: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Hos Coop 365 lovdirektør Michael Tilsted, at han ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: I dag fortsætter Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente venstreformanden ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra den kongelige undersøger, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Troels Lund Poulsen har brugt netop den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
6: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Donald Trump afsluttede i går sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping så den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. I dag bliver med temperaturer op mellem 9 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Kys mig, tag mit hjerte, kys det igen. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision. Og der er meget på spil, ikke bare for ham. For hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst for den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Når stormfloder rammer Danmark, så kan det blive en dyr affære for de boligejere, der får vand i huset, også selvom de har ret til erstatning. Det viser en ny rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de omkring 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller om selv i gennemsnit at måtte lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fod igen. Det fortæller Emma Hovmøller Ving, som er hovedforfatter på undersøgelsen.
3: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: Rapporten fra DTU viser også, at omkring 40% af de borgere, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han fik ødelagt sit hjem under stormfloden i 2023.
4: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: John Holm og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000. De regner dog selv med, at det lander på omkring 600.000. USA dropper sine planer om at udsende 4.000 soldater til Polen. Det bekræftede den amerikanske hærs fungerende stabschef, Christopher LaNeve, ifølge Ritzau i går under en høring i repræsentanternes hus. Han gav ikke nogen præcis forklaring, men sagde, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Og det kommer efter USA's forsvarsministerium i maj meldte ud, at 5.000 soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Blandt andet i kølevandet af, at præsident Donald Trump har kritiseret NATO-allieret for manglende støtte i krigen mod Iran. I dag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det holder mest tørt.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Måske er du faldet over ekstra gode priser i supermarkederne for nylig, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger at lokke os ind ved at love faste lave priser på basisvarer, som hakket oksekød, havregryn og toiletpapir. Og det blev umiddelbart godt modtaget af de kunder, vi mødte i Aarhus.
2: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
3: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Lød det her fra Mette Møller og Thomas Mie. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne nu ændrer strategi. For mange er godt trætte af den vedvarende snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil de hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet.
4: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
1: I dag fortsætter Troels Lund Poulsen sit forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de andre røde partier ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved Venstreformandens forhandlingsbord. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at partiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her, da han blev spurgt ind til, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Troels Lund Poulsen har netop brugt økonomisk politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørg om Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have lidt sammenskæbne.
6: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Og Socialdemokratiet afviser at stille op til interview om det her spørgsmål. Styrker fra USA og Nigeria har dræbt et højstående medlem af terrorbevægelsen Islamisk Stat, det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Der tale om Abu Bilal al-Muniki, som ifølge Trump er næstkommanderende for IS på verdensplan. Han vil ikke længere terrorisere Afrikas befolkning eller være med til at planlægge angreb mod amerikanere, skriver Trump. Det bliver mest en skydeomgang i dag, og byer får vi også. På Bornholm skulle solen dog komme på besøg mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Guess who I saw today. Guess who I saw today.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Når stormfloden rammer og vand fra havet og åer fosser ind i husene og ødelægger alt indbo, så bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste er godt nok ret til erstatning, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner fra Naturskaderådet. Men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
3: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
2: Rapporten viser også, at omkring 40% af dem, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han og konen fik ødelagt deres hjem under stormfloden for 2,5 år siden.
4: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
2: John Holm og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner, og de forventer selv, at regningen lander på omkring 600.000. Israelsk militær har siden i aftes angrebet både Gaza og Sydlibanon. Ifølge Israel var målet i Gaza, som vi her hører lyd fra, at ramme en højtstående Hamas-leder. 7 palæstinensere blev dræbt ved angrebet. I det sydlige Libanon blev mindst 6 personer dræbt, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge BBC og Reuters. Og angrebene kommer, selvom USA i går fortalte, at våbenhvilen mellem Israel og Libanon er forlænget med 45 dage. I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at skaffe landet en ny regering. Og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er da en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
2: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
6: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
2: Socialdemokratiet har ingen kommentarer til forhandlingerne. De er inviteret til møde med Venstre kl. 18 i aften, og inden det skal både Dansk Folkeparti og De Radikale mødes med Troels Lund Poulsen. Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne herhjemme. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger nemlig nu at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på det, de kalder basisvarer. Det er sådan noget som hakket oksekød, havregryn, rugbrød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget mellem butikshylderne i Aarhus.
7: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
8: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
2: Lød det her fra Thomas Mie, og inden ham hørte vi Mette Møller. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne ændrer strategi netop nu. For mange er godt træt af den evige snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil mange forbrugere hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
9: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad det virkelig godt valg, jeg har truffet. Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
2: Anne Odile Peschel fortæller dog, at vi som kunder nemt lader os snyde. For hvis vi ved, at en butik har billig mælk og smør, ja, så har vi en tendens til at tro, at så er alle andre varer i butikken også billige. Og det skal man passe på med, siger hun. Lørdagsvejret bliver en temmelig skyde omgang. Vi får byer, og de kan endda være med torden. Bornholm får til gengæld en del sol. Op mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Folk, der får deres hjem oversvømmet ved stormfloder, har ret til erstatning fra staten. Men mange fortæller, at erstatningen slet ikke dækker hele regningen. Det viser en stor rundspørg fra DTU. John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet, men indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. John Holmer regner dog selv med, at regningen lander på 600.000.
2: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
1: Boligejere får i gennemsnit 320.000 kroner udbetalt fra Naturskaderådet, men de vurderer i rundspørgen, at de selv betaler yderligere 120.000 af egen lomme. Og rapporten viser også, at 4 ud af 10, der har haft vand i huset, efterfølgende oplever psykiske følger. Og det kan John Holmer genkende.
2: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Og denne gang kommer Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen ellers, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksens økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Nu er tonen en anden.
3: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Ja, sådan her lød det fra Troels Lund Poulsen i går. Og efter valget har Socialdemokratiet da også forsøgt at gøre sig mere spiselig for Venstre. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen var ude 1. maj og lægge den her tanke om en formueskat fuldstændig død. Og hun har også signaleret, at Socialdemokratiet er klar til nogle af de initiativer, som skal gøre virksomhedernes konkurrenceevne bedre. Det kunne for eksempel være lavere selskabsskat.
1: Glimmermakeuppen er mange steder formentlig fundet frem, og det samme er paljetblusen, og mon ikke også stemmetøjet er ved at blive varmet op til aftenens Eurovision-finale. Danmark er i år repræsenteret af Søren Toppegaard Lund med sangen Før vi går hjem. Og spørger man medlem af Grand Prix-fanklubben her i Danmark, Anniki Bak-Sten og hendes datter Vilma, ja, så bør det danske hold tage sejren.
5: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
6: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
7: Det kunne ikke være fedt, at vi fik Eurovision til Danmark. Det kunne være helt fantastisk.
6: Det kunne være et mirakel.
1: Ja, og det mirakel håber man også på at gå i opfyldelse i turistbranchen herhjemme. For det betyder stort ryk ind af ikke bare Eurovision-gæster, men også nogle af de over 160 millioner tv-seere, der vil se et eventuelt dansk show, når det kommer dertil. Det vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
8: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
1: Og selvom bookmakerne de seneste dage har nedjusteret forventningerne til de danske vinderchancer, så tror Annike og Vilma Bak-Sten stadig på sejr.
6: Altså, hvis AGF de kan vinde, så kan Søren Torbe gå. Det tror jeg på.
1: I butikker som Netto, Lidl og Coop 365 er nogle af tilbudsskiltene skiftet ud med nogle, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har nemlig alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling og havregryn. Og det kan få Anne-Kristine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun køber ind.
9: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er faste priser.
1: Selvom der lige nu reklameres med faste priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarp de her priser egentlig er, siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
10: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Hos 365 Discount lover direktør Michael Tilsted dog, at han ikke hæver priserne igen.
11: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser, de er kommet for at blive.
1: Temperaturerne vil jeg gerne hæve igen, men det er vist ikke muligt. De kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader. Der er byer over hele landet, og nogle af dem kan med torden. Kun på Bornholm er der udsigt til sol i dag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: André. Vinho.
1: Peste.
0: Coco.
1: Ovo.
0: Vinho.
1: Água.
0: Hidro.
1: Ida.
0: Ó.
1: Orte.
0: Orte.
1: Aço.
0: Sol.
1: Sol.
2: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
3: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at samle en ny regering, og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød der nye toner fra Troels Lund Poulsen.
4: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
3: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som begrundelse for ikke at forhandle videre med de andre røde partier. Og svarer man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, ja, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
5: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
3: Socialdemokratiet har ingen kommentar til forhandlingerne, og også Dansk Folkeparti og De Radikale skal mødes med Troels Lund Poulsen i dag. Når vand fra fjorden eller åen trænger ind i husene og ødelægger alt, man ejer, bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste har godt nok ret til erstatning ved stormfloder, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
6: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
3: John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden, og indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Men han regner selv med, at regningen lander på 600.000.
7: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
3: En 25-årig mand er død, efter han i nat blev stukket med kniv i Tilst uden for Aarhus. Også 2 andre mænd blev stukket, men deres tilstand er ikke kritisk. Østjyllands Politi har anholdt 3 mænd i sagen, 2 på 19 år og 1 på 24. Det er politiets vurdering, at dem, der var involveret i knivstikkeriet, kendte hinanden på forhånd. De har mødtes, og så har det udviklet sig til et knivoverfald, siger vagtchef Anders Krav. Lørdagsvejret bliver en både våd og kølig omgang. Kun på Bornholm er der pæne solchancer mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.
2: Smid kedlen på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kårfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kårfix.
8: Da den her lørdag formiddag disker op med den tørreste afrikanske jazz, og så skal vi besøge en frodig bakke fyldt med blåbær.

hamburger og John Wayne og denimjakker. For dem af os, der er vokset op med amerikansk populærkultur de sidste mange år, der er det altså pænt hårdt at se et USA, der er i politisk og kulturelt frit fald i de her år. Men heldigvis har vi jo stadig musikken fra Frodums tid, her fra pladen Way Out West, som den meget passende hedder, med en Sonny Rollins på tenorsaxofon, der på coverets forside er iført den eksorbitant Stetson cowboyhat og en seksløber ved sin side. Ja, der fik du nummeret I'm an Old Cowhand, altså fra Sonny Rollins. Som blev det første stykke musik her i lørdagens udgave Corfix og Kraft på P8 Jazz. Dags, jeg hedder Frederik Corfix, og vi skal blandt andet til Mali nu.

Nej, du har lavet frikadeller. Min bror var lige flyttet hjemmefra, kan jeg huske, i sin egen lejlighed i Københavnstrup, og jeg var blevet inviteret på middag i den spartansk indrettede toværelseslejlighed på Vesterbro. Han diskede op med noget så traditionalt som frikadeller, men da jeg så begyndte at dufte stegeosen fra køkkenet og senere satte tænderne i en af de der kødkugler, så smagte det helt anderledes. Laurits havde nemlig været ude at rejse og havde smagt frikadeller, eller meatballs, som det hedder ved et sted i udlandet, med spidskommen i. Det synes jeg fandme var mærkeligt. Frikadeller med spidskommen i. Der var noget enormt eksotisk over den her smag, men altså samtidig også noget ærkedansk over den der omgang hakket kalv og flæsk med æg. Og sådan er oplevelsen altså også her med musikken fra Ole Fæsser Lindgren, den danske bassonist, hvis du spørger mig. Fæsser Africa hedder den CD, der udkom for efterhånden 20 års penge siden. Fæsser, noget af det mest danske, man kan forestille sig inden for jazzen. Han tog til Mali, ned til en gruppe malisiske musikere, og med der havde han altså en række kompositioner og en række pur unge danske musikere, blandt andet Niklas Knudsen og Jakob Munk og Søren Siegumfeldt. Og så fik de altså lavet den her, eller rørt den her musikalske far, som du vil, bestående af ligedele malisiske toner og ligedele toner fra Brønshøj. Her, jeg ved ikke om du kunne genkende den, der var det Ebbe Skammelsen.

Inden jeg fik job her i Statsradiofonien, der havde jeg en årrække, hvor jeg havde den store fornøjelse at arbejde i det danske skolesystem. Og på et tidspunkt havde jeg ansættelse i på en unavngiven skole i Storkøbenhavnsområdet. Og der var den her indskolingselev, Jakob. Han var 7 år på daværende tidspunkt. Og jeg havde godt øje til Jakob, fordi han havde et sprog ud over det sædvanlige. Jakob, han brugte ord som kadence og ritardando og centralisering og alle mulige andre meget fremmede og voksne ord i den der lille 7-årige mund. Og jeg kan huske på et tidspunkt, jeg er gårdvagt og står og kigger på Jakob, der leger med en af pigerne fra sin klasse, og på et tidspunkt, efter de har haft en eller anden samtale om, jeg kan faktisk ikke huske, hvad de snakker om, men så kigger den her pige op på Jakob og siger, Jakob, hvor kan du alle de der mærkelige ord fra? Og så svarer Jakob sin klassekammerat, jo, det er noget, jeg samler op på min vej hen over livets bro. Det synes jeg var så fint. Selv sagt af en 7-årig. Jakob på 7 år, der var som en 80-årig mand på nogle punkter. Og det fornemmer jeg også lidt i denne her mands spil. På trompet fik vi her Booker Little, der døde alt for tidligt. Han blev desværre kun 23 år. Men alligevel så fornemmer vi en modenhed, en alderdom, en visdom i denne her mands spil, der er ubetalelig. Sweet and Lovely truttede han sig igennem her.

Ja, i første omgang der fik du serveret ikke på et sølvfad, men måske snarere på sådan en skåret mostels-tallerken. Den gamle klassiker Blueberry Hill, spillet af Larry Goldings bag tangenterne. Og her, Danny Grisé i nummeret Whispernauts. Og fra klaverjazz, du, der skal vi til en omgang hagespade.

I 1959, der udgiver Miles Davis sammen med sin kvintet på daværende tidspunkt pladen Kind of Blue. Den bliver en af de bedst sælgende jazzplader nogensinde. Og med på det her album, der er et nummer, som Miles Davis og gruppens pianist Bill Evans skrev sammen. Det er den, der hedder Blue and Green. Og efterfølgende, der blev netop det nummer altså en af de såkaldte jazzstandards, en af de der numre, som mange jazzmusikere kaster sig over. Som nu for eksempel her franske Stéphane Grappelli på sin violin i 1969, altså Blue and Green.

Nu snakkede vi om de der amerikanske jazzstandards tidligere. Nogle af de der numre, som alle vestligt orienterede jazzmusikere i hvert fald kaster sig over. Blue and Green lød det til lidt tidligere. Efter det nummeret Jack the Bear med Duke Ellington. Og her, jamen der var det en anden standard, men fra et helt andet repertoire. Vi var i Brasilien her. Og hvis du spiller brasiliansk musik, måske samba eller bossa nova, eller som i det her tilfælde, choro-musik, så kaster du dig typisk også over nogle af de her gamle klassikere. Den her, den hedder Asanhado, og er altså på tapetet for rigtig mange brasilianske musikere. Inklusiv den her guitarist, der hedder Plinio Fernandes.

For den her kvinde, der var musik. Og det var ikke så vigtigt med de der musikalske genre, om det lige hed pop, rock, jazz eller klassisk. En ting er sikkert, hun gav sig 132.000%, når hun sad bag en mikrofon, når hun sad bag klaveret sort-hvide tangenter. Og man fornemmer, at hun gav lige så meget af sig selv, når hun spillede et helt simpelt popnummer som det her, Tell It Like It Is, som når hun spillede en kompliceret fuga af Johann Sebastian Bach. Nina Simone, der egentlig oprindeligt ville have været klassisk koncertpianist inden, men hvis man var kvinde, og måske mest af alt, vigtigst af alt, sort kvinde i begyndelsen af sidste århundrede, så kunne man godt skyde en hvid pind efter den karriere, specielt i et raceopdelt USA. Så Simone begyndte altså at kombinere den her klassiske opvækst bag klaveret med nogle af tidens toner, jazzen, gospelen op, den, også den religiøse musik, som hun var vokset op med, puttede den ned i en stor gryde, rørte rundt, og så blev det til den her herlige, særegne musikalske Nina Simonske pærevælling. Nina Simone er altså på klaver i Tell It Like It Is.

I første omgang der blev du forkælet med flere brasilianske guitartoner, nemlig Fabiano do Nascimento, og den her, der hedder Villa. Den gik så direkte over i bassisten Richard Andersson og nummeret Orkanens Øje. Der var der normalt er fuldstændig tyst og stille, men her i Anderssons tilfælde, der var der en eterisk, træagtig rumlen over den stillhed, synes jeg. Her lørdag formiddag, hvor du lytter til bemeldte radioprogram Corfix og Kaffe. Mit navn er Frederik Corfix, og jeg kan se på det hele, at der er en 7 minutters penge til det, der her i Statsradiofonien bliver kaldt en radioavis. Den var sådan cirka 3 minutter, så 3 minutter over 11, der er der meget mere Corfix og Kaffe. Og så får jeg en ubændelig trang lige nu til ferskner på dåse, pulverkaffe og en tidløs shuffle. Her er det Shiftless Shuffle med Herbie Hancock. Vi lyttes ved.

0: Efterhånden skulle de fleste på Sejerø igen have fået el i stikkontakten, efter strømmen sent i aften gik på hele øen. Det fortæller Thomas Christensen, der er driftschef hos Sirius og Radius Elnet. Fejlen blev konstateret, da de fleste begyndte at tænke på at kravle under dynen.
1: Sidst på aftenen der får vi en fejl i vores elnet, som også bevirker, at vi får hele Sejerø ude.
0: Og mandskabet, der skulle udbedre fejlen, befandt sig på fastlandet langt fra Sejerø, fortæller Thomas Christensen.
1: Færgerne sejler ikke om natten, og vi indstiller os egentlig på, at det første fra tidlig morgen, at vi kan komme ud ved godt 7, når de starter igen. Og dog finder vi ud af i løbet af natten lige at få ringet op til en lokal på øen, færgemanden derovre, og han indvilliger i at sejle over og hente os.
0: En stor del af beboerne fik derfor strømmen tilbage allerede klokken 5 i morges. Inden de sidste bliver koblet på, skal der lige opstilles et ekstra mobilt elværk, og det skulle gerne ske ved sen frokosttid. Måske har du lagt mærke til, at det blev lidt billigere at fylde indkøbskurven nede i supermarkedet, for der har man udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger nemlig at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
2: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
3: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
0: Lød det fra Thomas Mie og Mette Møller. Og selvom der reklameres med faste lave priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarpe de her priser egentlig er, siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Når der i aften i Wien er finale i Eurovision, så spår bookmakerne gode chancer for en topplacering til Søren Torpegaard Lund og sangen Før vi går hjem. Og nogle af dem, der hæpper med, det er dem, der lever af turister. En dansk sejr og ikke mindst værtskab for næste års Grand Prix vil give et ryk ind af gæster fra udlandet, vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
5: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe, hvad kan man sige, et kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
0: Og Danmark bliver faktisk det allerførste land, der skal på scenen i aften. Du kan se med på DR1 og DRTV fra klokken 21. Vejret er ikke noget råb hurra for. Den står nemlig på spredte byer, som kan være med torden og havl. Kun 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Og på Bornholm skulle der dog være gode chancer for at få solen at se.
6: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.
7: Efter en kort 11-radioavis, Carfix og Kaffe er i luften igen. En time af programmet, hvor vi skal ryge smøger på Zanzibar og drikke te på Bellevue. Velkommen tilbage.

Den danske trio med det meget passende navn Sophisticated Ladies. Helle Marstrand på bas, Marie-Louise Schmidt på tangenter og Benita Hostrup på trommer. Her med musikalske fugle i fri leg. Nummeret hedder meget passende Swans in May. På denne her formiddag in May, hvor jeg, Frederik Corfix, altså disker op med anden time af Corfix og Kaffe efter en superkort 11 radioavis. Det er blevet forår, det er blevet maj i Danmark. Men de har det lige så varmt på Zanzibar.

Hun kom til verden en efterårsdag i Värmland i 1937. Og sådan cirka 638.471 cigaretter senere, der lød hun sådan her i starten af 90'erne, kære Monica Zetterlund, her med The Zanzibar Song. Det er farligt, det her. Jeg kan mærke, at vi har taget hul på jazzsangerinderne her i lørdagens udgave Corfix og Kaffe, og det er jo som bekendt med jazzsangerinder, som det er med pistachienødder. Når først posen er åben, så er det saftsusen svært at stoppe igen. Så her, Carmen McRae.

nærmest ultimativ kontrol over sin egen stemme. Ekvilibristisk teknik. Intonerer helt vidunderligt. Og så den her korte, men kontante vibrato på stemmebåndet. Wow, altså. Carmen McRae, Loverman. Vi har taget hul på den der pose. Altså, jeg kan simpelthen ikke stoppe igen.

Flere og flere danskere er begyndt de senere år at preppe, så for at hjemmeberedskabet er i orden. Noget, som rigtig mange mennesker for bare få år tilbage rynkede på næsen af, himlede med øjnene af, forlod sølvpapirs hatte af. Men nu prepping er altså blevet moderne. Jeg har da også et lille arsenal derhjemme bestående af knækbrød og dåse med kral og postevand. Jeg vil sige, jeg har altså også sådan et musikalsk preppingrum lige ved siden af. Et lille bitte skab, hvor der er nogle hjemmebrændte CD'er til, når russerne eller amerikanerne eller kineserne eller hvem fanden det bliver, kommer og prøver at tage lidt mere end bare Grønland. Og der er blandt andet en CD med Ella Fitzgerald. Det er den, der hedder Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook. Duke Ellington, den her store amerikanske orkesterleder, som skrev et hav af jazzhits, blandt andet sammen med sin trofaste kompagnon Billy Strayhorn. En af dem, det er den her Take the A-Train, som altså også fik en sangtekst på et tidspunkt, der her blev sunget af selveste Ella. Ja, altså en af mine øde ø-CD'er, eller ja, del af mit hjemmeberedskab. Men det er jo ikke kun de amerikanske jazzsangerinder, der får lov til at stå der ved siden af Forborg dåselæver på stegen og pastaskruerne. Lise Reinov har også sin berettigelse.

her, det er tonerne af noget af det nyere improvisationsmusik, der har fundet vej til den danske statsradiofoni. Asta Hirki og Tristan Delage. Den her, der hedder Impressions. Og så er der suppeben og visk på menuen.

Den musikalske suppevisk her i form af nummeret Soupbone med Houston Pearson. Og apropos appetitlige spiser, så er jeg en hund efter lavkage. Den her meget danske kage, må man sige, bestående af kage i lag samlet omkring kagecreme og flødeskum, marmelade, Nutella, bananstøv.

alkoholiker. Man kan stinke bundene med portvin eller sågar sherry. Mulighederne er uendelige. Det skal bare helst ende i et ret højt svampet resultat. Desværre så spiser vi i min husholdning kun lagkage, når nogen har fødselsdag. Og alle husstandens medlemmer har fødselsdag inden for et halvt år, fra sådan cirka slut februar og frem til det tidlige efterår. Og det vil sige, vi har noget, der minder om et halvt års ørkenvandring, hvad lagkagespisning angår, fra det tidlige efterår og hele vejen frem til det tidlige forår. Så derfor der var jeg nødt til for nogle år siden at kigge i kalenderen. Hvem kan vi fejre i det der mørke vinterhalvår, så vi kan få spist noget lagkage på matriklen? Og der fandt jeg ud af, at den danske violinist og vibrafonist og pianist og orkesterleder Finn Sieler, han havde fødselsdag den 24. november 1935. Så hvert år der fejrer vi altså god gamle Sielers fødselsdag med en lagkage med et billede i midten af ham. Stor smilende med cigaren mellem tænderne. Og så sætter vi typisk den her CD på. Den hedder Live at Lafontaine.

0: Finn Sieler, den danske violinist og orkesterleder på sit elskede La Fontaine i Kongens København. You're the sunshine of my life. Masser af god grund til at spise lagkage, det er i slutningen af november måned, 24. november 1935, kom Sieler til verden.
1: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.

Der går ikke en dag, hvor jeg ikke hører Bill Evans spille klaver. Her der var han sammen med Scott LaFaro på bass og Paul Motion på trommer i klassikeren Walls for Debbie. Hey, lørdagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Hvor er det dejligt, du har lyttet med til det her program. Jeg kan se, tiden er skrevet lidt for mig i dagens udsendelse. Det må være alle de der sangerinder. Nå, men der er i hvert fald noget, der minder om et minut, halvandet minut eller noget, den dur til radioavis, så vi kan lige nå at spritte hænder i en omgang romansk kornorkester, efter at have været indenfor i jazzens varme de sidste 2 timer. Jeg håber, vi to vil lyttes ved igen i morgen, og det er søndag, og klokken den er 10.03, der er der nemlig meget mere Corfix og Kaffe.

0: papiret har staten din ryg, når stormfloden rammer, og hjemmet bliver oversvømmet. Men i virkeligheden, der så rækker erstatningen sjældent til at dække alle skader.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud.
0: Flere discount-supermarkeder lokker med billig rugbrød, oksefars og toiletpapir, og priserne bliver nede, lover de. Kunderne, de er mere skeptiske.
2: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere.
0: Og så spås Danmark for første gang i mange år en god placering ved Eurovision, så mange steder i landet forbereder Grand Prix-fans sig lige nu til en kæmpe fest.
3: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
4: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
0: Og om lidt taler jeg med en kvinde, der har været så modig at invitere hele landet til fest. Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historie. Jeg hedder Michael Olesen. Når stormfloden raser, havet stiger og hele hytten står under vand, ja, så har boligejere som udgangspunkt ret til erstatning. Pengene kommer fra det statslige Naturskaderåd. Men en ny rapport fra DTU viser, at tusindvis alligevel ender med store ekstraregninger. I snit har de fået omkring 320.000 kroner i erstatning fra forsikringen, men regningen for at gøre huset beboeligt er ofte mindst 100.000 kroner højere. Og nu tager Tobias Syderdal os med til Præstø, hvor den historiske stormflod tilbage i 2023 stadig gennemveder tilværelsen for ægteparret John og Marianne Holmer.
5: Pludselig røg kælderdøren af hængslerne.
6: Og det var kæmpe brag. Ikke, vi stod derovre.
5: Ja, det står levende i hukommelsen. 100-årshændelsen for 2,5 år siden.
6: Kl. 11.23 om aftenen, der kunne vi se, at der begyndte virkelig at stige voldsomt.
5: Så John og Marianne træk hjem fra byen, men vandet fulgte efter.
6: Lige pludselig kom det så nede på havnen. Meget voldsomt.
5: De prøvede at begrænse den ulykke, der nu var på vej.
6: Jeg var rundt for at låse døre og så videre.
7: Ja, vi prøvede at løfte mere op.
6: Ja.
5: Men så lød braget.
6: Hvor døren hed væltede ud. Den blev simpelthen løftet af hængslerne.
7: Og det næste, det var herinde, havde vi en stor kummefryser og et stort højskab. Det begyndte også at sejle rundt.
6: Det sejlede rundt.
7: Altså.
5: Der i øjeblikket oplevede Marianne bare chokket.
7: Jeg tænker ikke på konsekvenserne, faktisk. Det gør jeg ikke.
5: Men det mærker hun nu. DTU-rapporten viser, at omkring 40% af dem, der har haft vand i hjemmet, oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan ægteparret godt kende. John Holmer fortæller, at det særligt er et langt livs affektionsværdier, han savner.
6: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
5: Og selvom det nu er 2,5 år siden, at vandmasserne bragede ind i John og Marianne Holmers liv, så er deres sag stadig ikke afsluttet. Lige nu er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner, men ægteparret regner selv med, at deres udgifter bliver markant større.
6: Vi venter på, at de går i gang, og så hedder det sig, at jamen, det skal vi selv sørge for. Men det tør vi ikke, fordi vi er usikre på, om det vil blive betalt, hvis vi bare sætter i gang.
0: Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, de fleste kan nok levende forestille sig, at det er ubehageligt at få oversvømmet sit hjem, og så bagefter skulle bøvle med oprydning, forsikring og nu også ekstra regninger. Hvordan kan det være, at systemet ikke dækker de reelle skader efter en stormflod?
8: Jamen, det er der mange forklaringer på. Altså, et eksempel det er, at for eksempel noget af ældre dato, det var for eksempel det her ægtepar, de mistede et pillefyr, ja, så får man kun erstattet en del af værdien. Og det er jo, selvom det her ægtepar for eksempel i Præstø skal ud og købe et nyt centralvarmeanlæg, så er det kun en del, de får dækket.
0: Men modsat er det så ikke fair, at dem, der har bosat sig tæt på havet for at nyde det, og udsigten også må leve med en vis risiko?
8: Jo, altså, det er en stor politisk debat lige nu, og to argumenter, jeg hører, det er blandt andet, at de her kommuner, hvor der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksom på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder. Og er det fair, at de så skal betale for noget, som alle danskere, ja, mange borgere i hele verden, har været med til at forårsage en større risiko for.
0: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Og Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Søren Toppegaard Lund bliver nummer et i aften, når der er finale i det europæiske Melodi Grand Prix. I hvert fald bliver han allerførste deltager på scenen. Men om den danske sang så også ender på førstepladsen, når det hele er afgjort, ja, det er faktisk slet ikke umuligt. Bookmakerne spår en dansk top 10-placering. Og blandt de internationale Eurovision-fans i Wien, der fænger den danske sang.

0: And I want dun, dun.
1: Ja, det er ikke helt let, det der danske, men jeg synes, de gør det godt, og dem, vi hørte her, er ikke i tvivl om, at Danmark er blandt favoritterne.
2: In my top three, I like the Finns too, but I think Denmark has been my favorite since I saw it.
3: I like from the first moment, for the first minute.
1: Jeg kan også godt lide finnerne, men Danmark er helt sikkert i min top 3, sagde kanadiske Will, og så hørte vi israelske Ben bagefter, der er enige. Jeg kunne lide den fra første øjeblik, siger han om sangen. Og Kjersti Lotsberg fra Norge går til sin veninders overraskelse endnu videre.
4: Det var vi veldig glad for, men vi har jo faktisk mere på Danmark, end vi har på Norge.
1: Ja, det skal nok blive en fest for alle dem, der skal være med og se med. Og har man ikke allerede fundet en fest, hvor man skal se Melodi Grand Prix, så er der hjælp at hente nu på Amager. Her har du nemlig inviteret alle til Melodi Grand Prix-fest i aften, Bolette Ulf Møller. Det foregår i Folkehuset Matrikken, som du også har været med til at starte. Hvordan i alverden er du kommet på så tosset en idé, som at invitere alle?
5: Ja, men det handler om, på Matriklen, der vil vi rigtig gerne være et sted for alle, altså all walks of life, høj og lav. Man kan komme ind fra gaden, eller man kan have en hel masse baggrundsviden. Og så passede Eurovision bare rigtig godt ind. Det er et godt sted at samles.
1: Ja, hvad er det, der gør Melodi Grand Prix så oplagt til en kæmpe folkefest?
5: Jamen, Melodi Grand Prix blev jo startet back in them days for netop at skabe fællesskab. Så har det senere udviklet sig til en hel masse ting. Det er både noget, hvor man kan have nogle rigtig, rigtig dybe og vigtige politiske snakke, men det er også et sted, hvor man bare kan komme og nyde det. Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt. Eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
1: Jeg håber, I får en rigtig god fest, Bolette. Tak fordi du vil være med her. Og så,
5: det var så lidt.
1: Som jeg hørte her, er der garanti for en god fest herhjemme, og lige før så hørte vi også, at der var støtte fra i hvert fald nogen fra udlandet. Men vinderchancerne er dog blevet lidt lavere, hvis man skal tro de internationale bookmakere. Tidligere på ugen var der grund til at håbe på en top 3-placering, men nu har vi sendt ned omkring en 7. plads, tror jeg, det er det seneste, jeg har set. Men det er altså ikke, fordi Danmark gør det dårligere, forklarer Ole Søbholm, der er DR's Eurovision-kommentator.
6: Efter semifinalerne tirsdag og torsdag, så stod det jo meget klart, at der er nogle lande, der bare brænder igennem scenen på en helt anden måde, end hvad forventningerne var sat til på forhånd. Danmark præsterer stadigvæk fuldstændig perfekt. Det er simpelthen, fordi konkurrencen skærpes, og de andre lande også står meget, meget stærkt.
1: Det er første gang i 29 år, at der bliver sunget på dansk ved det internationale Grand Prix. Kølig Kaj var den seneste, der gjorde det med Stemmen i mit liv i 1997. Og det kan altså også blive en udfordring for Danmarks vinderchancer.
6: Det har jo altid været opfattelsen, at et dansk sangsprog har det rigtig svært i en Eurovision-finale. Så derfor det i sig selv, at vi synger en sang på dansk, er en sejr.
1: Lyder det fra Ole Tøpholm, og det er ikke kun glimmer, glitter og Grand Prix-stemning, der har præget gadebilledet i Wien under årets Eurovision. Bag musikken ulmer konflikten om Israels deltagelse. Kritikken har allerede udløst boykotkritik og flere demonstrationer i den østrigske hovedstad. Og senere i dag ventes faktisk endnu en protestmarch gennem Wiens gader. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Wien. Hvad er det for en demonstration, der er varslet senere i dag?
7: Det er endnu en protest. Arrangøren håber, det bliver den hidtil største protest mod Israels deltagelse i sangkonkurrencen. Og som du sagde, den kommer til at gå igennem byen, og så kom så tæt på koncertstedet, hvor konkurrencen finder sted i aften, som politiet nu vil tillade den at komme.
1: Og du har jo været i Wien nogle dage her nu. Hvordan mærker du, at der er de her spændinger om Israels deltagelse?
7: Altså først og fremmest jo meget synligt i gadebilledet ved et enormt sikkerhedsopbud. Maskinpistolbevæbnede vagter, politifolk, der er helikopter i luften, der er betonklodser, der skal forhindre eventuelle terrorister i at rette angreb mod begivenheden her. Der er et sikkerhedsopbud, som jeg tror ikke, der har været ved nogen tidligere Eurovision-sangkonkurrence.
1: Fortalte Sten Nørskov. Og så skal jeg huske at sige, at det er kl. 21 i aften, at du skal tænde for DR1 og DRTV for at se, om det bliver til en dansk Grand Prix-sejr. I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Her ved middagstid har den kongelige undersøger besøg af Dansk Folkeparti, og senere kommer de radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen anklagede Troels Lund Poulsen eller Socialdemokraterne for at ville gøre Danmark fattigere. Men nu er tonen en anden.
8: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Og reporter Rasmus Lindgaard, du står klar til at fange politikerne ved Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Hvad bliver det vigtigste for Troels Lund Poulsen at få svar på fra Socialdemokratiet i dag?
9: Det vigtigste bliver jo at få svar på, om der er bevægelse fremad i forholdet mellem Socialdemokratiet og Venstre. De har jo været igennem en utrolig hård valgkamp, begge partier. Venstre gjorde jo klart, at de ønskede ikke noget i forhold til Socialdemokratiet. Og nu er det så Troels Lund, der er kongelig undersøger og har fået opdraget at skulle prøve noget. Og der, hvad skal man sige, er det Socialdemokratiet, han skal have fat i, hvis den store midterregering skal kunne lykkes. Og der kan man jo sige, der foretog han jo i hvert fald i første omgang et markant politikskifte i går, da han flyttede Venstre ind bag et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre rent drikkevand. Det var han ikke tydelig omkring i valgkampen, og det er alt andet lige en imødekommelse af statsministeren og ikke mindst også de radikale Venstre, der har krævet, at der skulle være bevægelse. Så spørgsmålet er, om Socialdemokratiet også er villige til at bevæge sig. Det bliver spændende at høre, når statsministeren og hendes forhandlingshold kommer senere i dag.
1: Lød det fra Rasmus Lindegård. Sidste uge blev der sat rekord for de længste regeringsforhandlinger nogensinde, og i samme ombæring overtog Troels Lund Poulsen rollen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen. Og det er i dag 53 dage siden, vi var til folketingsvalg. Vi skal også lige smutte forbi supermarkedet. Der er nemlig udbrudt priskrig blandt discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365. De satser nu mindre på slagtilbud og mere på at holde prisen lav på udvalgte varer. Alt sammen for at få flere kunder i netop deres butikker. Og reporter Rosemarie Nemeth Kipling har været ude at trille med indkøbsvognen.
10: Mellem indkøbsvognen, grøntsagsafdelingen og lyden af varer, der bliver scannet ved kassen i 365 Discount i Aarhus, er der sat et nyt skilt op. Der står fast lav pris.
11: Vi har introduceret vores nye fast lav priskoncept, som egentlig skal sikre sig, at kunderne de altid ved, at de kan handle varer til en god pris.
10: Fortæller Michael Tilsted, som er direktør hos 365 Discount. Over ved mælken møder vi Mette Møller, der hver uge handler ind til familien. Hos hende lyder det som en lettelse i en travl hverdag.
12: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
10: For når man er familie med børn, er det ikke altid, at man har tid til at gå tilbudsaviserne igennem, lyder det fra en anden kunde, Thomas Mie.
13: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
10: Og faste lave priser er også noget, som kan lokke Anne-Christine Højland Rammelov ind i butikken.
14: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene.
10: Men selvom mange af os er glade for faste lave priser, er der altså stadig en hel del af os, der godt kan lide at gå på jagt efter et godt tilbud.
15: Ja, altså, når whiskyen er billig, så går jeg efter det.
10: Griner Henrik Harving, inden han går mod kassen med en halvfyldt indkøbskurv.
1: Ja, selvom der reklameres med faste priser, så skal vi stadig holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er. Det siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
16: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Og når du skal hjem fra supermarkedet, så risikerer du at blive våd. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får gode muligheder for at nyde solen. Kun 9-13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og radiovisen her blev samlet og lagt til rette af Frederik Sundby.
17: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her 53 dage efter vi var til folketingsvalg, fortsætter arbejdet med at danne en ny regering. For en time siden dukkede Dansk Folkeparti med formand Morten Messerschmidt i spidsen op til forhandlinger med kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og på vej ind understregede han, at DF ikke vil lade rokke sig på udlændingepolitikken, og dermed ikke kan acceptere, at Moderaterne og de Radikale kommer med i en regering.
2: Vi arbejder for en blå mindretalsregering, men det siger sig selv, at nogen, der mener det fundamentalt modsatte af Dansk Folkeparti, når for eksempel det kommer til udlændinge, som er det vigtigste spørgsmål overhovedet, de kan ikke sidde i en regering og dermed have vetoret. Og det gælder jo både Moderaterne og det Radikale Venstre.
1: Og senere i dag sætter netop de Radikale og Socialdemokratiet sig til rette ved Venstreformandens forhandlingsbord. Ugens tilbud, torsdagsdeal og særlige weekendbaskere har igennem flere år været blandt supermarkedernes salgsknep. Men fremover vil der være længere mellem slagtilbudene i flere discountkæder. De satser i stedet på det, de kalder faste lave priser. Og det er måske ikke så dumt endda, mener Anne Udille Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet. For mange kunder er godt trætte af usikre priser i en usikker verden.
3: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
1: Selvom flere kæder nu altså lover faste, lave priser på alt fra kylling til toiletpapir, så vil forbruger Thomas Mie se det ske, før han tror på det.
4: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere. Så det må tiden jo vise.
1: USA's præsident Donald Trump advarer Taiwan om at erklære sig uafhængig af Kina. Udmeldingen kommer efter 2 dage langt statsbesøg hos Kinas præsident Xi Jinping. I går sagde Trump ellers, at han ikke havde givet nogen forpligtelser, hverken den ene eller den anden vej. Og de modstridende udmeldinger er helt klassisk Trump, fortæller Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
5: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
1: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, fortæller Camilla Nørup Sørensen.
5: Han er villig til at bruge de her amerikanske våbensalg til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set for Taiwan må være meget bekymrende.
1: Lørdagsvejret kunne have været bedre. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får mulighed for alvor at nyde solen. 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var radioavisen her kl. 13. I studiet var det Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, for skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
1: Mød værterne på P8.
0: Også når jeg træder væk fra klaveret.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 25-årig mand er i nat død efter et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus, fortæller Østjyllands Politi. To andre mænd blev såret, men er uden for kritisk tilstand. Tre mænd er anholdt, og politiet er fortsat i gang med at efterforske hændelsen, siger politiinspektør Anders Urskov.
2: Ja, vi har stadigvæk en del ting, som skal undersøges, men det perspektiv, vi har lige nu, og den stærkeste hypotese, er, at det er fire personer, som er mødtes med hinanden derude efter aftale, og der er så sket nogle uoverensstemmelser, som har ført til det her.
1: De er involveret i knivstikkeriet i Tilst i forvejen kendt af politiet, men der er indtil videre ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret, siger Anders Urskov.
2: Med den viden, vi står på lige nu, er der ikke noget, der tyder på, at der er tale om en bandekonflikt.
1: Og tre timer senere kom en anden ung mand alvorligt til skade ved et knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus. Der er dog ifølge Anders Urskov ikke noget, der tyder på, at de her to episoder har noget med hinanden at gøre. Alle er inviteret til Eurovision Fest i aften, og det er ikke bare en plads for en fjernsynet, der er mulighed for. På Amager i København har fire personer startet folkehuset Matriklen, og noget af det første, de blev enige om, var at holde en stor Melodi Grand Prix-fest, der er for alle. Det forklarer Bolette Ulf Møller, der har været med til at starte folkehuset.
3: Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt, eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på Matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
1: Og der er gode muligheder for et brag af en fest, for den danske sang er spået gode chancer. Bookmakerne har dog de seneste dage skruet forventningen ned til Søren Torpegaard og sangen Før vi går hjem. Og noget, der trækker ned, er ifølge DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, at sangen starter aftens show, og så er der sproget.
4: Danmark har stadigvæk chancer for at få en rigtig, rigtig flot placering. Udfordringen og eksperimentet, kan man sige, fra dansk side, det er jo, at vi synger på dansk. Det synes jeg stadigvæk er den rigtige beslutning, for det er det, der passer til sangen og til stemningen i hele konceptet fra dansk side. Og så må det bære eller briste i løbet af aftenen.
1: Og det er altså kl. 21 i aften på DR1 og DRTV, at du kan se, om det enten bærer eller brister. Ruslands præsident Vladimir Putin skal besøge Kina på tirsdag og onsdag. Det fortæller Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin skal mødes med Kinas præsident Xi Jinping for at drøfte bilaterale relationer og udveksle synspunkter om centrale, internationale og regionale spørgsmål, som det lyder i udtalelsen. Besøget kommer kort efter, at USA's præsident Donald Trump har været på besøg i Kina. Vi får byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm skulle for alvor få mulighed for at nyde solen. Kun 9-15 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
0: Du lytter til P8 Jazz.
5: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler. Din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til dig.

Hvad fanden prøver du lige her? Hvad bag de tonede ruder i øvrigt? Velkommen her til Vistis Vinyler, en umanerlig klubbet udgave. Så hvis du er gammel og grov og er svært ved at forstå de klubbede rytmer med firegulvet, så er det altså bare med at overveje, om der ikke var noget andet, du skulle lave i løbet af de næste par timer. Alternativt, hvis du er åben for kvantiseret, sådan rimelig dansable toner med sådan organisk krømmel ovenpå, så er du altså havnet det fuldstændig perfekte sted. Vi skal nu lytte til altså al den musik, som vi faktisk normalt lytter til. Altså det vil sige, vi skal til Frankrig og høre funk. Vi skal lytte til noget super sej italiensk disco. Jeg har også nogle fede edits til dig. Jeg har faktisk et klubbet moderne take på Fela Kuti-klassikeren Water No Get Enemy, sunget af den franske genistreg Pat Kalla. Så har jeg også, jeg skal lige se i pladebunken her, den fede fyr Bosk, som jeg også har spillet før her i programmet, som har lavet alle mulige seje numre selv, og ikke mindst remixet. Så ham kommer altså også til at spille flere numre med og sende en masse skud ud til. Og så vil jeg bare lige komme med den sidste disclaimer. Altså, hvis du undervejs sidder og tænker, gud, hvor er det monotont, hvor er det kedeligt, hvorfor lyder min P8-radio så ung lige pludselig? Jamen, til dig kan jeg bare sige, prøv at væbner dig lidt med tålmodighed, og jeg mixer musikken sammen i en lang beatmixet pølse, så forhåbentlig så kommer du, uden du mærker det, en masse fine steder hen i løbet af de næste par timer. God tur i hvert fald.

har at gøre med en rimelig cool dude, Pevin Everett, der takkede nej til sin store første pladekontrakt fra Polygram Verve, fordi han var på turné med jazzlegenden Betty Carter. Han mente simpelthen, at han havde for meget at lære med den her geniale praktikplads, som han havde fået hos Betty. Så i stedet for at gå sin egen karrieres ærne, så fokuserede han på udviklingen og musikken. Nu har han begge dele, både fame og musikalitet.

hey, tjek lige Pippin Everett ud, hvis du kan lide, hvad du har hørt. Den næste i rækken håber jeg virkelig også, at du har mod på at tjekke ud på egen hånd. Den næste i rækken, nummeret hedder faktisk Italians in a Line, og er et nummer, der bliver fremført af Giovanni D'Amico, som er en super cool, old school, sådan semi-organisk, houset fyr, som ja, altså simpelthen er så funky, at det halve, det kunne være løgn. Men det er det heldigvis ikke. Og nummeret her ligger en selv vokal på med sin fuld fede italienske accent. Og i min optik er det bare konsumerende.

hvad fanden er det ikke, Pippin Everett, en gang til med nummeret Heat Up? Jo, det er det, men her i et Powder Soul Beats Up Edit. Det sidste var et Avaz Club Edit, men nu skal vi videre.

Alting går op i en højere enhed på det her track, jeg har gravet frem til dig fra det franske DJ-kollektiv Voila, som ofte har Pat Kalla ved sin side. Pat Kalla, den her fransk-kamerunske sanger, som jeg faktisk også selv har som featuring på min næste plade. Fuldstændig fantastisk fyr, som jeg synes, du skal tjekke ud. Her der kommer det med en ret sej fortolkning af Fela Kuti-klassikeren Water No Get Enemy.

super hemmelige house endnu, ja, kun Gud ved hvornår. Kamatsu, og det her, ja, formoder jeg, er et sydafrikansk nummer på baggrund af titlen. Og det er simpelthen fordi, at Indaba på Zulu betyder møde eller vigtig samtale. Så jeg ved ikke lige, hvad vi får ud af den info. Ikke desto mindre, så skal vi nu videre til en kamerunsk funkmester, der på trods af at udgivet det her i 1979, spiller lige så meget op til dans med i forhold til alle de her nyproducerede numre, som jeg spiller. Her der får du det nummer, der hedder Morsekelle Movement.

0: 10 ansatte og 3 beboere på plejecenter Holmegården i Vejle er blevet smittet med en tuberkuloseinfektion. Det er konstateret, at bakterien ligger latent i dem, det vil sige, at den ikke er i udbrud. Og derfor har de ikke symptomer på det. De har det fint. Det gør også, at medarbejderne faktisk går på arbejde, for der er ikke nogen risiko for noget, siger Hanne Reinholdt, der er seniorchef i Vejle Kommune. De smittede er blevet sat i behandling som en forebyggende foranstaltning. Beboere og medarbejdere er blevet tjekket, efter at der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Der er ikke mange tilfælde af tuberkulose i Danmark. I 2024 blev der anmeldt 194 tilfælde, oplyser Statens Serum Institut. Husejere, der får deres hjem oversvømmet af stormflod, har ret til erstatning fra det statslige råd, Naturskaderådet. Men mange fortæller, at de ender med en langt større regning end den, de får dækket af rådet. Det viser en stor rundspørg fra DTU. En af dem er John Holmer i Præstø, der fik oversvømmet sit hjem under stormfloden for 2,5 år siden. Indtil videre er skaderne vurderet til 300.000-400.000 kroner, men John Holmer regner med, at det løber op i nærheden af 600.000.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
0: Spørgsmålet om, hvem der skal betale for klimaskader, bliver diskuteret meget i øjeblikket, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. På den ene side argumenterer man med, at dem, der nyder godt af at bo ved vandet, også må leve med risikoen for skader. På den anden, at det jo ikke er dem, der har forårsaget klimaforandringerne.
2: De her kommuner, der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder.
0: Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Dronning Margrethe har lige haft besøg af sin ældste søn og sit ene barnebarn på Rigshospitalet. Kong Frederik og prinsesse Isabella var på visit hos dronningen, som stadig med kongehusets ord er velbefindende. Kongehuset oplyste i går, at den 86-årige dronning har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, efter hun blev indlagt med hjertekrampe. Kongehuset har også oplyst, at dronningen skal være indlagt weekenden over til observation og yderligere prøver. Skydevejr med spredte byger, som kan være med torden og hagl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen, og den var med Nina Høgsberg.

skal lytte til vestafrikanske Bande Gamboa, men ikke sådan i sin originale form. Vi skal lytte til en hollandsk DJ-remix, som jeg har rigtig, rigtig stor respekt for, som jeg også har spillet rigtig meget, når jeg har været ude og DJ gennem tiden, nemlig Damn Swindle, som er kendt for både super hård, super blød house og alt der midt imellem. Men her der er det altså et virkelig sejt remix, eller edit, som man vil, af det nummer, der hedder Petty

Ja, det er ikke så mange steder i Danmark, og jeg ved godt, det kan lyde radikalt at sige, at man kan høre rigtig fede internationale DJ's. I hvert fald ikke i den her kategori, som vi dyrker her i Vistis Vinyler. Men der er faktisk et sted, O'Days Festival, på Refshaløen i Københavnstrup. Der synes jeg, du skal orientere dig efter, ja, eksempelvis sådan en fyr som Dame Swindle, der ikke spiller i år, men sagtens kunne have gjort det. Topfed festival, der dyrker lige præcis den her type edits og remixes, som jeg spiller her i dag.

Vi lytter til LeChuck Stars du Cerf, som er et af de vigtigste Soukous-orkester fra Congo, som nærmest agerede talentfabrik i løbet af 70'erne, 80'erne, 90'erne. Utrolig mange bandmedlemmer ind og ud af orkestret. Men den nummeret Nakumbe Nga udkom i 1989, følger altså de peakede.

Det er den franske producer Bruno Hovart, der står bag blandt andet, der står bag DJ-kollektivet Voila. Så det er altså et meta-remix der, fordi det er Bruno, der remixer Bruno.

Yes. Okay, nu skal vi altså i gang med nogle af de tunge sager her. Segun Adewale og i nummeret Atevo Laraka Teba Mose. Et edit af Ben Gomori Juish, som er et virkelig godt eksempel på, hvordan et gammelt nigeriansk juju-nummer bliver trukket ret elegant ind på et moderne house dansegulv. Originalen kommer fra den nigerianske musiker Segun Adewale, som ofte bliver kaldt en af de store figurer lige præcis inden for juju-scenen. Faktisk nogle steder omtalt som The Crown Prince of Juju Music. Og i 1980'erne udvikler han faktisk sin egen stil, Yo-pop, som blandt juju, funk, reggae, afrobeat og jazz, som han har fået ret meget credit for. Men her der er hele Multiausen altså blevet kvantiteret, editeret og gjort dansegulvsvenlig anno, ja lad os bare sige 2026, for jeg spillede det så sent som sidste weekend, hvor det virkede afsindigt godt.

Du fik Soko nummeret Afrika, men i et Dan Shakes Disco Dub version, som nu har ledt os direkte videre over i Bosk, en DJ og producer, der blander disco, funk, har startet mange latin-inspirationer i sine produktioner og remixes og egen kompositioner, som vi blandt andet skal have her.

Mm. Okay. Ah, jeg kan melde det, det er meget kursi. Hvis dit vanilla synger på sidste vers, min ven, du skal have så uendelig mange gange tak din vej, for at have så smukke og beskidte ører, og for at være så offen for at fortolke det her dybt, mærkværdigt fænomen, som vi kalder for jazzmusik. Ah, eller arrangementet for den diæter.

Hvis du vil se nogle billeder af de plader, der bliver spillet her i programmet, så klik dig ind på den Instagram-profil. Det hedder Jonas.Visti, så får du syn på scenen. Her kan du opleve rytmisk relateret post og andre pisfindigheder i det musikalske folkegilde. Sælgende vanilla, som du måske selv kan gå på jagt efter. Alla du går, ja.

skal runde af på denne udgave. Hvis det var en umanerlig klubbet udgave, jeg håber ikke, at jeg skal komme der væk. Hvis ikke, hey, fair nok, så får du alligevel ikke den her besked. Nå, men til dig, der stadig lytter, tusind tak. Du er forbliver meget, meget sød.

0: I Vejle er flere medarbejdere og beboere på plejecenter Holmegården kommet i behandling for tuberkulose. Der er tale om 10 ansatte og 3 beboere. Ingen af dem har tuberkuloseudbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, men de får nu en forebyggende antibiotikabehandling. Det fortæller Christian Weisse, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: De er jo ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
0: Tuberkulose er ikke en særlig smitsom sygdom, siger han, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at man kan se flere smittetilfælde. Tuberkulosebakterierne blev konstateret i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Regeringsforhandlingerne fortsætter her i eftermiddag, og første mand hos kongelig undersøger Troels Lund Poulsen var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Og det var et godt møde, sagde han, da han kom ud.
2: For os er udlændingepolitik helt centralt, både i almindelighed, men også i forhold til det økonomiske. Og det har været en rigtig god samtale, og jeg forventer sådan set, at det ikke er Venstre og os, der kommer til at ryge i totterne på hinanden.
0: Han blev afløst af de radikales politiske leder Martin Lidegaard, der gik ind til mødet for at finde ud af, om man kan få Danmarks grønneste regering med Venstre. Og selvom der bliver forhandlet på livet løs her i eftermiddag, er det forskellige spor, siger politisk reporter Rasmus Lindegård.
3: Morten Messerschmidt, han ser jo et andet projekt for sig, end det, som Martin Lidegaard ser for sig. Da han kom, der gjorde han jo klart, at han fortsat kun kan støtte en borgerlig mindretalsregering, og under ingen omstændigheder vil acceptere, at et regeringsprojekt også skal tælle Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Så er de radikale, som du sagde, kommet til forhandlingerne, og de vil gerne diskutere landbrug, men de er jo for at diskutere en regeringskonstellation, som tæller den store kreds fra Socialdemokratiet og helt over til de konservative.
0: Klokken 18 kommer Socialdemokraterne til forhandlinger med den kongelige undersøger. Alle har nu strøm på Sejerø, og derfor er det formidlingspunkt, som Vestjyllands brandvæsen i nat oprettede ved brusen, blev nedlagt, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Formidlingspunktet var oprettet, fordi det ikke var alle borgere på øen i Kattegat, der kunne bruge deres mobiltelefon under strømnedbruddet, som begyndte ved 2:30 i nat. Nu kan alle bruge deres mobiltelefoner på normal vis igen, hvis de har brug for hjælp, skriver politiet. Skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
5: I dag skal vi en tur tilbage til 1955, til en mørk og barsk film, som handler om misbrug, om svindende håb, om kærlighed og uærlighed. Programmet i dag skal handle om The Man with the Golden Arm, eller Manden med den gyldne arm, som den hedder på dansk. Og den har selveste Frank Sinatra i hovedrollen, og komponisten Elmer Bernstein har skrevet musikken.

The Man with the Golden Arm er en amerikansk film fra 1955, instrueret af Otto Preminger. Den foregår i Chicago og følger Frankie Machine, som spilles af Frank Sinatra. Frankie han vender hjem efter et ophold i fængsel og et behandlingsforløb for misbrug. Han er opsat på at få en frisk start efter et møde med en læge, som har inspireret ham og givet ham en form for tro på sig selv. Han har lært at spille trommer i fængslet, og han håber, at han kan bruge det til at skabe et nyt liv for sig selv. Men det er svært i det gamle miljø, hvor de hiver i ham og prøver at presse ham til at vende tilbage til arbejdet som dealer. Det er også det, de kalder ham. Dealer. Han er nemlig kortgear i illegale kortspil, hvor han er en af de bedste i faget. Hans kone sidder i kørestol, og det har været en hård tid for hende, mens han har været i fængsel. Derudover så er han altså også noget kørende med den unge kvinde Molly, som bor i samme ejendom som ham og konen. Hvor konen er negativ over for Frankies nye drømme og ambitioner. Hvorfor kan alt ikke bare være, som det altid har været, klager hun. Så er Molly anderledes støttende og opløftende. Så hvor forkert det egentlig lyder, så er det ikke ligefrem, fordi man har så meget sympati med den syge kone derhjemme. Og det viser sig da også, at hun faktisk skjuler noget. Hun er nemlig slet ikke bundet af kørestolen. Hun bruger den for at holde på Frankie. Den skade, hun engang fik, den høster hun masser af sympati for, men hun er ikke længere hæmmet af den. Men hun er selvfølgelig stadigvæk syg, tænker man så, som ser, i hvert fald jeg. Hun er bare syg på en anden måde. Men måske ikke en måde, hvor Frankie ville blive med hende. Se, det er jo lige hælen i det hele. Frankie han bliver gradvist presset tilbage til sit gamle miljø, og drømmen om at blive trommeslager og at overholde de aftaler, han sætter i sand, det svinder simpelthen ind dag for dag. Og han bliver også fristet med de stoffer, som han ellers lige har sluppet. Og i desperation, der tyr han simpelthen til nålen igen. Det er hjerteskærende at se, hvor motiveret han egentlig er til at komme ud af den her dårlige gænge og få et ærligt arbejde og gøre det rigtige. Men hvordan omverdenen stadigvæk ser ham som kriminel og misbruger. Det føles desværre som en historie, som også er aktuel i dag, selvom den her, som det handler om, filmen, faktisk er over 70 år gammel.

Musikken til The Man with the Golden Arm er komponeret, arrangeret og dirigeret af Elmer Bernstein. Den her film fra 55 er af nogen blevet kaldt hans store gennembrud i Hollywood. Fordi inden da, der havde han arbejdet på en række mindre produktioner, men nu fik han for alvor mulighed for at udvikle et større orkesterbaseret jazzscore. Soundtracket blev skabt specifikt til filmen og indspillet med et stort hold af både jazz- og studiemusikere fra Hollywood. Blandt de medvirkende musikere er blandt andet trommeslageren Shelly Manne, trompetisten Shorty Rogers og flere tidens centrale West Coast jazzmusikere. Musikken er opbygget omkring et gennemgående hovedtema, som senere også blev udgivet som en single og fik en ret stor kommerciel succes. Temaet blev i årene efter indspillet i rigtig mange forskellige versioner af forskellige orkestre og musikere, hvilket var med til at gøre det her tema, som vi har hørt to gange nu i hvert fald, til et af de mest kendte filmtemaer fra den her tid. Det særlige ved Bernsteins arbejde på filmen er, at jazzen ikke kun bruges som stemning eller baggrundsmusik. Den er integreret direkte i filmens fortælling og rytme. Hele soundtracket er bygget op omkring korte motiver, gentagelser og så variationer, som bruges gennem filmen i forskellige situationer. Den er især kendt for sin markante brug af trommer og blæsere, som er med til at give filmen et meget rytmisk og sådan bymæssigt, sådan urbant udtryk. Blandt andet er man aldrig i tvivl om, hvornår Frankie han bliver fristet af stofferne og skal over til sin pusher for at få sit fix. Det er det stykke, vi skal høre nu.

Den anden kvinde, Molly her, med et meget sødmefuldt tema i kontrast til resten af musikken i den her film. Soundtracket blev udgivet af Decca i 1956 og fik ret stor opmærksomhed, fordi det var usædvanligt, at et moderne jazzbaseret filmmusik-soundtrack blev udgivet som selvstændigt værk. Elmer Bernstein beskrev senere selv, at målet ikke var at bruge jazz som pynt, men at bruge det som en del af filmens grundlæggende lydunivers. Efter The Man with the Golden Arms fortsatte han med flere lignende jazzpræget scores, blandt andet Sweet Smell of Success fra 57, som yderligere cementerede hans stil i den her periode. Senere i karrieren der bevægede han sig over i de mere klassiske orkesterscores, blandt andet til store Hollywood-produktioner som De 10 Bud og De Magelyse 7. Men netop musikken til The Man with the Golden Arms står i dag som et af de tidligste eksempler på, hvordan jazz blev brugt som bærende filmmusik i Hollywood. Og senere nu, der skrev han jo også musikken til To Kill a Mockingbird, og mange, mange år senere også til Ghostbusters.

Hollywood var der faktisk en del interesse omkring den her rolle som Frankie Machine, allerede inden at den blev lavet filmen, fordi bogen bag filmen var også ret populær. Marlon Brando var på et tidspunkt nævnt som en mulig kandidat i den her rolle. Og han var i begyndelsen af 50'erne en af de mest markante nye skuespillere i amerikansk film og havde allerede ændret måden, man spillede realistiske roller på. Men Frank Sinatra, han var altså også inde i billedet. De to navne de dukkede op parallelt i castingprocessen, og der var en vis konkurrence mellem de to i Hollywood på det tidspunkt, fordi Marlon Brando han havde tidligere slået Sinatra til nogle roller, blandt andet i On the Waterfront, og det gav ekstra opmærksomhed omkring netop den periode i deres karriere. Men det endte altså med, at instruktøren Otto Preminger han valgte Sinatra til rollen, fordi han var efter sigende enormt imponeret over, hvor passioneret Sinatra han var for den her rolle. Og det valg satte i virkeligheden retningen for hele filmen, fordi Sinatra han kom med et image, der passede til Frankie Machine på en eller anden måde. Altså, det var en mand, som havde noget styrke, men også var slidt og havde den her tydelige sårbarhed.

Frank Sinatra er i dag mest kendt som sanger, så det er nemt at glemme, hvor god en skuespiller han faktisk var. I 1953 der modtog han en Oscar for From Here to Eternity. For at forberede sig til den her rolle som Frankie Machine, så tilbragte Sinatra noget tid på behandlingsklinikker for stofmisbrug, hvor han observerede afhængige, som skulle igennem ud af deres misbrug og havde de her cold turkey, som man jo kalder det, en kold tyrker. Og samtidig så lærte han også at spille trommer hos jazztrommeslæren Shelly Manne, som altså også var med på soundtracket. For den her præstation, der blev han altså nomineret til en Oscar for bedste mandlige hovedrolle.

0: Jeg vil også gerne lige nævne noget andet vigtigt med den her film, nemlig dens plakat og dens fortekst. De blev nemlig skabt af den ikoniske Saul Bass. Han er især kendt for at have revolutioneret den måde, film blev introduceret visuelt på, og The Man with the Golden Arm er et af de tidlige og vigtigste eksempler. Til filmen der skabte han altså stilsekvensen og det ikoniske grafiske motiv er sådan en skæv sort arm, der peger ind i billedet. Det er enkelt og nærmest abstrakt, og det her design var ikke bare pynt, men blev også brugt som en markering af filmens tema, afhængighed og uro. Før det var filmfortekster typisk neutrale og dekorative, men Saul Bass ændrede det simpelthen ved at bruge de her stærke former og den her bevægelse til at sætte en stemning allerede før filmen gik i gang. I The Man with the Golden Arm er det især den kantede typografi, altså den der fragmenterede arm, som skaber nærmest et chok, et visuelt chok, som matcher filmens musik og stil. Samarbejdet med instruktøren Otto Preminger blev startskud til en længere række af banebrydende titelarbejder, og der er sikkert også mange, der vil kende hans stil fra flere film fra Alfred Hitchcock, især Vertigo og Anatomy of a Murder er fantastiske eksempler. Nu tænker jeg også på North by Northwest, der har en helt vild åbning. I løbet af sin karriere blev Saul Bass en central figur i Hollywoods visuelle identitet i midten af det 20. århundrede. Han arbejdede ikke kun med film, men også med logoer og grafisk design for store virksomheder, hvor hans stil med enkle former og stærk symbolik blev karakteristisk. Set i et historisk perspektiv markerer hans arbejde på The Man with the Golden Arm et skifte, hvor filmens grafiske indledning gik fra at være funktionel til at være en selvstændig kunstnerisk del af filmen. Nå, vi skal altså også lige høre et klip til fra filmen, hvor Frankie Machine han vender hjem til sin kone Sosh for at gøre det forbi med hende. Slutte forholdet. Forud for det her, så er hans pusher styrtet i døden, og han har fået skylden for det. Men han har skjult sig hos Molly, og han er blevet clean igen. Og det viser sig faktisk, at det er hans kone, som at jo altså godt kan gå, hvilket vi er udmærket klar over. Det er hende, der har skubbet pusheren over reglingen på trappen. Og hun afslører sig selv over for Frankie i det her klip, netop som ordensmagten kommer.
1: Hello, Sash.
2: What are you doing here? Frankie, don't you know Bettina's looking for you?
1: Don't worry about it, Sash. I ain't afraid. I didn't do it, you know that.
2: Who did then? Who?

I 1950'erne var skildringen af narkotika i amerikanske film underlagt meget stramme regler, som i praksis betød, at film ikke måtte vise eller omtale narkotika direkte. Hverken heroin, brug eller handel måtte fremstilles eksplicit, og emnet blev betragtet som moralsk og juridisk følsom materiale, der kunne føre til en afvisning af filmen fra censurmyndighederne. Og det skabte altså en særlig udfordring for The Man with the Golden Arm, som netop handler om en mand med stofafhængighed. Otto Preminger han valgte derfor en indirekte tilgang. Selve stoffet bliver aldrig navngivet i filmen, men afhængigheden bliver tydelig forstået gennem handling, kropslige symptomer og Frankies tilbagefald. I stedet for forklaring så arbejder filmen med visuelle tegn som abstinenser, uro og fysisk nedbrud godt hjulpet på vej af Bernsteins urolige musik. En anden måde at omgå censur på var at fokusere på konsekvenser frem for selve handlingen. Filmen viser ikke brug i direkte form, men koncentrerer sig om miljøet, presset og den nedadgående spiral omkring hovedpersonen. Men Preminger han gik endnu længere ved helt at afvise censurens krav. Filmen blev udgivet uden det officielle godkendelsesmærke fra Production Code Administration, som det hedder. Det var på det tidspunkt meget usædvanligt i Hollywood, og betød, at filmen i nogle kredse blev betragtet som kontroversiel allerede før premieren. Modtagelsen var derfor blandet. Mange kritikere de fremhævede filmen som usædvanligt realistisk og modig i sin behandling af det ellers tabubelagte emne, men andre mente, at det gik alt for langt i sin direkte fremstilling af social nød og afhængighed. Publikum de reagerede dog stærkt, og filmen fik en betydelig kommerciel gennemslagskraft, og over tid blev den også anerkendt som et vigtigt brud med Hollywoods tidlige begrænsninger i skildringen af sociale problemer.

Ja, var det finalen, og vi har hørt soundtracket til The Man with the Golden Arm. Men vi skal lige høre endnu et nummer, som også har en relation til filmen. Der findes nemlig en alternativ titelsang til The Man with the Golden Arm, som blev skrevet af Sammy Kahn og Jimmy Van Heusen. Sangen havde samme titel som filmen og blev indspillet af Frank Sinatra med Nelson Riddles orkester. Og den blev lavet i forbindelse med produktionen, men den blev altså ikke brugt i selve filmen, fordi det var ikke en del af det officielle soundtrack. Det var mere sådan en form for kommerciel reklame for filmen, altså en del af markedsføringen. Den blev ikke udgivet officielt i lang tid. Han var med på nogle forskellige bootleg-udgivelser, og så først i 2002 blev Sinatras version udgivet officielt som en del af boxsettet Frank Sinatra in Hollywood 1940-1964. Så den skal vi altså lige høre her, fordi at vi skal jo høre Frankie Blue Eye, Old Blue Eye selv synge, når vi nu har haft en hel film med ham som forrygende skuespiller i The Man with the Golden Arm.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I løbet af eftermiddagen har både Dansk Folkeparti og De Radikale været til forhandlinger med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic i København, hvor han forsøger at finde ud af, om der kan dannes en regering. Om en time tager han imod Socialdemokratiet. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen mange gange, at Socialdemokratiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men det har ændret sig siden valget, mener Troels Lund Poulsen.
2: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Det springende punkt bliver, om Venstre og Socialdemokratiet kan finde hinanden. Og Venstre har også flyttet sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard.
3: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
1: Det er pukkelvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Det oplyser Miljøstyrelsen. Det er senderens placering og udseende, der bekræfter, at der er tale om den samme valg. Private i Tyskland satte gang i en omdiskuteret redningsaktion, som indebar, at Timmy blev løftet op i et bassin på en pram og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Håbet var, at valen ville komme sig og finde vej til Nordsøen. Det er en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang gik bukkejagten ind i Danmark. Så fra i dag og to måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter den her dag som en helligdag.
4: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad ude klokken 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
1: For Brian Hansen og mange andre jæger handler det om andet og mere end at skyde dyr.
4: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
1: Men det er ikke alle jægere, der er lige så tjekket som Brian Hansen. 2.000 jægere kan nemlig ikke tage deres våben med på bukkejagt i dag, fordi de ikke har fornyet deres jagttegn siden sidste frist. Resten af dagen skyde vejr med spredte byer, som kan være med torden og havl, men det holder tørt på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
5: Ja, god eftermiddag og velkommen til klubben denne lørdag den 16. marts. Tænk, at vi allerede er halvvejs igennem denne måned. Jeg synes i det hele taget, at det her år bare flyver af sted. Jeg håber, at du har haft en rigtig god weekend, en god Kristi Himmelfarts. Ja, ferie, hvis du har haft mulighed for det i hvert fald, så skal vi være sammen de næste to timer. Og det har jeg glædet mig til, fordi jeg elsker at spille musik for dig. Og hvis man kender til klubben, så ved man, at første time altid er dedikeret jazz i nye klæder. For jazz er nemlig en lidt sjov størrelse. Den har det med at skifte udseende undervejs. Den låner fra soul, hip-hop, latin, elektronisk musik og meget mere. Og finder hele tiden nye måder at lyde moderne på. Ja, også at lyde old school på. Men her i denne her time, der kommer vi til både at lytte til noget old school og noget new school og musik, hvor du tænker, hvor er det nu lige, jeg kender det fra? Nå, men den næste times tid og i øvrigt de næste to timer, så handler det ikke om en bestemt stil, men mere om musik med jazz som DNA. Og vi lægger ud med Lou Donaldson. Et soul jazz nummer fra en tid, hvor jazzen begyndte at blive mere jordnær, mere groovy. mere sådan flettet ind i alt muligt andet. Mindre elitært, mere musik, med et groove, man faktisk kunne bevæge sig til. Her får du Lou Donaldson, Potbelly. Og endnu en gang, velkommen.

Hvis det her er et af de numre, hvor du tænker, hvor er det nu lige, jeg kender det fra, og du kender lidt til din 90'er hiphop, så er det måske derfra, du kender det her nummer Potbelly med Lou Donaldson, som er blevet samplet af virkelig mange navne, for eksempel Lord Finesse, Common, Tim Dog, Dr. Dre, Ice Cube, Tribe Called Quest, Farsight, House of Pain og mange, mange flere. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, og i dag har jeg fundet en dansk artist, som har samlet fra et stykke soulet jazz. Jeg kan afsløre, at den danske artist hedder Al Agami, men inden vi når dertil, så lad os lige tage lidt mere musik. Og ja, fordi måske i virkeligheden en af jazzens skjulte superkræfter, det er, at den overlever ved at optage nye impulser. Og det næste nummer er et ret godt eksempel på det. Gruppen, eller hende sangerinden, hun hedder Eliza, og hun bevæger sig i det der moderne landskab mellem neo soul og jazz. Og noget som, ja, med et nummer, som næsten føles sådan svævende og elektronisk. Musik, der ikke rigtig spørger om lov, men bare er der. Sangen, den hedder Abandon the Rule, som sagt med Eliza.

Jazzpianisten Robert Glasper, som ofte står på hjørnet af hip-hop eller soul. Her var han sammen med Jill Scott på nummeret Calls. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, men inden vi når dertil, så tager vi endnu et lag tøj på jazzen, nemlig her med dub og en tur ind i remix-kulturen og rytmer, der rejser rundt. Fordi noget, som jeg oplever her den seneste tid, måske den seneste årstid, måske 2 års tid, det er det der med at blande jazz ind i trap-musik og helt nymoderne R&B. Og det her er et rigtig godt bevis på det. Det er med en gruppe, som eller retter 3 solister. Den ene hedder Shalini, Ronnie, og så er det Mince Sir, og den sidste er West Side Boogie. Nummeret her, det er spritnyt, out the box, og det fascinerende med remixkulturen er jo, at musik aldrig rigtig bliver færdig. Den flytter bare adresse, og her er den flyttet ind i jazzen. Nummeret, det hedder Slow Down.

Næsten som et stykke avantgarde jazz var det her Shalini, Ronnie, Manasseh, Sir og West Side Boogie på nummeret Slow Down. Vi skal nu til vores jazz i nye klæder. Dagens første punkt her på vores dagsorden her i klubben. Og nu skal du forestille dig et band, der nærmest opfandt groove som arbejdsform. Vi er i Memphis, det er slut 60'erne, og vi er på Stax Records. Bandet, vi skal lytte til, hedder Booker T and the MGs. Et husband, ja, men også sådan et kollektiv af musikere, der lagde fundamentet under soul, funk og i virkeligheden meget den hip-hop, som vi kender i dag. Nummeret, som vi skal lytte til, den hedder Sing a Simple Song. Et nummer oprindeligt skrevet af Sly Stone, altså Sly and the Family Stone. Men Booker T og hans folk giver den deres helt sådan egen stramme og næsten minimalistisk fortolkning på Sly Stones nummer. Det er en sang, der ikke råber, det er en sang, der arbejder. Det er groovet først og alt andet bagefter. Det, du skal lægge mærke til, det er især trommerne. Den der tørre, repetitive rytme, som ligger helt nede i gulvet og bare bliver ved. For det er lige præcis det break og den stemning, som senere bliver samlet op og genbrugt i hip-hop-musikken. Det er ikke flashy, det er funktionelt og måske netop derfor tidsløst. Det her nummer gik ikke nødvendigvis nummer et nogen steder i sin samtid, men det er alligevel blevet en af byggestenene på mange af de rap-tracks, som vi kender i dag. Og et af dem er det nummer, som vi skal lytte til bagefter, fordi det her nummer er blevet samlet op af nogle danske producer og lagde fundamentet til rapperen Al Agami. Ja, det nummer vender vi tilbage til, og ja, det her nummer vender os tilbage igen og igen, netop fordi det er et godt nummer at bygge på. Så prøv at lægge mærke til, hvor lidt der egentlig sker i nummeret, og hvor meget det alligevel gør, især i trommerne. Sangen, vi skal lytte til, som er vores jazz i originale klæder i dag, den hedder Sing a Simple Song.

Yeah. Sing a Simple Song hedder vores jazzy originale klæderdag nummer, som nærmest gik hen og blev rocket til sidst. Altså, jeg ved ikke, jeg fik sådan lidt Jimi Hendrix vibes, og hvis du er fan af Jimi Hendrix, så håber jeg ikke, at jeg fornærmede nogen. I hvert fald var det Booker T and the MGs, som spillede på det her nummer. Vi hopper nu frem i tiden til dansk hiphop i 90'erne, hvor en ny generation begynder at bygge deres eget udtryk ovenpå, ja, netop de her grooves. Manden, som vi skal lytte til, han hedder Allegammy, og er en af de stemmer, som virkelig var med til at forme 90'er dansk hiphop. Han er født i Uganda, men kom som lille til Danmark som flygtning, hvor han voksede op i Kokkedal sammen med hans brødre. Og senere blev en vigtig aktiv, eller man kan godt sige en vigtig del af musikmiljøet, og en del af bølgen efter MC Ejner og Rockers by Choice. Men med sådan lidt mere internationalt sample-baseret lyd, for nu skulle rappen bare være på engelsk og helst brage igennem lydmuren, og forhåbentlig nogen på den anden side af Atlanten får ørerne op for os danskere her. Det nummer, som vi skal lytte til, det er fra hans debutalbum, og jeg gad godt at spille måske det største hit fra det album, som er Deep Undercover. Albummet hed i øvrigt Covert Operations. Men fordi Deep Undercover har en helt særlig sådan trompet, og jeg tænkte, jeg må kunne finde, hvor det sample kommer fra. Og jeg googlede mig frem, og jeg fandt ligesom, jeg fandt, at det sample, som de har brugt til på Deep Undercover, kommer faktisk fra det band, som vi lige har lyttet til. Men det var det eneste, ja, der var kun et sted, hvor det stod. Og derfor turde jeg ikke rigtig begynde at kaste mig ud i at påstå, at Deep Undercover kom fra en vis sang. Til gengæld, med det her nummer, som vi skal høre her, så var der flere sources, som man siger på engelsk, flere veje, som ligesom ledte hen til det nummer, som vi lige har hørt med Booker T and the MJs. Det er åbningsnummeret på debutalbummet Covert Operations, et debutalbum, som blev udgivet i 1993, og i øvrigt også vandt årets Grammy for album, rap album for det år i 1994 til gengæld. Og senere så, hvis man kender til Allegammy, så fik han også en dansk Grammy for hans samarbejde med Thomas Blachman og Remy. Men altså, det her nummer, som vi skal lytte til, det er produktionen med blandt andet folk som Phase 5, en etableret DJ her i det københavnske miljø. Måske kender man til ham, hvis man er i København, eller for den sags skyld, måske i andre byer her i Danmark. Fordi han var virkelig et navn tilbage i 90'erne. Desværre er han lige gået bort. Og derfor var det vigtigt for mig i dag at finde noget dansk rap. Og jeg leder egentlig altid efter noget dansk rap, som jeg kan, ja, jeg kan finde ud af, hvor kommer det samplet fra. Men vi danskere er meget vi er gode til at gemme vores samples, måske fordi, at de der rettigheder godt kan være ret dyre. Men her har jeg fundet samplet, og personen bag, det er Phase 5, som har produceret det her sammen med hans makker Joachim. Det her, det er trommerne fra Booker T and the MJs, som bliver løftet ind i et nyt univers. Det er ikke som en kopi, men som et fundament. Det er netop hiphoppens DNA at tage noget, der er eksisterende, og give det en ny betydning. Og sangen, som vi skal høre, Now You Know, handler i høj grad om identitet, position og det at markere sig både som artist og som en ny del af en ny dansk virkelighed. Og lyden, ja, den er rå, men også bevidst historisk forankret. Der findes ikke sådan meget offentlig. Jeg kan i hvert fald ikke finde noget om dens clearance, altså om de fik lov til at bruge den her sample, men brugen ligger helt i tråd med 90'ernes praksis, hvor soul, funk og jazzkataloget var en guldgruppe for producerer. Så nu skal du lytte til Allegammys nummer her, produceret af Phase 5 og Joachim, og må Phase 5 hvile i evige beats. Ja, du skal lytte til, som sagt, trommerne, og her er det altså nogle producer, som virkelig har bygget bro mellem generationer her på nummeret Now You Know.

Yeah, now you know you don't have to ask. Allegami med hans brødre på koret. Her var det vores jazz i nye klæder i dag. Et nummer produceret af Phase 5 og Joachim fra et album, som blandt andet vandt Dansk Grammy for årets danske rap-udgivelse. Nummeret, som vi lyttede til, den hedder blot Now You Know. Og det var vores punkt, jazz i nye klæder i dag. Lad os lytte til et nummer, som også har fået nye klæder. Her er det Nancy Wilson og hendes version af nummeret The Boy from Ipanema.

Oh, no, sweet baby.

Oh.

Dijon hedder produceren og sangeren bag det her nummer. Han har næsten sådan en lyd, som føles gammel og så alligevel sprit nyt på samme tid. Lidt soul, lidt indie, lidt jazz. Lidt noget, der er svært at helt at sætte label på. Og her tog han Chaka Khans version af Sweet Thing og gjorde til sin helt egen. Det gør den næste producer også. Han hedder Nujabes. Han er japaner, og han bliver nærmest behandlet som kultfigur. Han er som sagt japansk producer, enormt elsket og er en af dem, der for alvor bygget bro mellem hip-hop og jazz. Og der er mennesker, som opdagede jazz gennem Nujabes og ikke omvendt. Og her får du ham på nummeret Lady Brown.

Det her nummer af produceren Nujabes sammen med rapperen CZ Star. Og fra Japan tager vi nu til London, hvor scenen hedder Afrobeat, jazz og moderne produktion, som alle tre smelter sammen. Og måske er konklusionen i dag egentlig meget enkel, at jazz skifter hele tiden tøj, skifter retning, men man kan stadig mærke personen inde under. Nummeret, som vi skal høre her med Kokoroko, den hedder Never Lost. Og et nummer, som, ja, måske giver dig lyst til at svare med. Det er lørdag, ikke?

Et lækkert nummer her fra Kokoroko, som også i øvrigt kommer og spiller til Roots and Jazz under Jazzfestivalen her i København i juli måned. Never Lost hedder det nummer, som vi lige lyttede til. Og det tog os til slutningen af denne time, fordi lige om lidt så er klokken nemlig 18, og der skal vi give plads til en radioavis. Jeg er selvfølgelig tilbage på den anden side af den, hvor vi som altid er på klubudflugt her om lørdagen efter klokken passerer 18. Og her skal vi ind i det elektroniske univers, fordi hvad har jazz og elektronisk musik med hinanden at gøre? Ja, de har faktisk ret meget at gøre med hinanden. Men inden vi når dertil, så lad os lige et stykke musik, som ikke har noget med elektronisk musik at gøre, men med en masse old school vibes. Ja, det er faktisk ret old school. Det er med en trommeslager, som hedder Grasella of Oliphant, som var en amerikansk trommeslager, som blandt andet spillede med Ahmad Jamal og Sarah Vaughan. Og måske et nummer, som du kan få dit lørdags groove på. Sangen, den hedder Soul Woman, og med det vil jeg bare sige, vi lyttes ved lige om lidt igen efter en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret hos en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittetilfælde.
2: Typisk ser vi smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10-30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
1: USA's præsident Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over 2 dage, det oplyser Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
3: Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
1: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
3: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
1: Og så skal vi runde kvindernes pokalturnering i fodbold, hvor HB Køge for første gang nogensinde tog sejren med 4-1 mod FC Nordsjælland i finalen. For en lille time siden lød det sådan her på Køges hjemmebane.
4: Og her er det slut, og så kan de juble i Køge. Det normale hjemmehold vinder altså pokalturneringen 2026.
1: Til sidst lukkede spilleren Maj Wendike kampen med et mål, og hun var da også vældig rørt, da hun talte med os lige efter kampen.
5: Jamen, det er pissefedt, altså. Det har jeg bare ventet på, det der mål der, så ja. Ja, og en pokalfinal, altså.
1: HB Køge har nu rettet fokus mod ligaen, hvor klubben jagter guldet. Der kommer efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det ned til mellem 2 og 8 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
6: Ja, velkommen tilbage her til klubben nu, hvor klokken er passeret 18. Vi er i gang med anden time, og hvis du kan høre, at jeg har en lille sådan tusse i halsen, så er det bare en tusse, som har siddet i min hals i de sidste i hvert fald 2 uger. Så tilgiv mig, hvis jeg bliver mere og mere hæs efterhånden, som denne time går, men jeg vil gøre mit bedste for at drikke te og måske sutte på et halsbolsje, mens der kører noget musik. Men i denne her time skal vi i vanlig tro på klubudflugt, og i dag skal vi ind i et musikalsk område, hvor jazz begyndte at trække strøm ud af stikkontakten. Hvad betyder det? Hvis du har lyttet med siden i sidste time, så ved du godt, hvor vi cirka skal hen. Vi skal over i den elektroniske jazzverden. Men det bliver om et par sange, fordi lige nu og her, så skal vi en tur til Ghana sammen med bandet, som hedder Allotsman, sammen med sangeren her på det her nummer, som hedder Teach Me. Han hedder Willy, og det er et, som hvor musikken ligesom trækker tråde til fanfare-traditionen, hvor man bruger et særligt instrument, som på engelsk hedder talking drums. Det er de der. Det lyder som om, at trommerne. Jeg skulle lige til at sige hule, men trommer er hule, men det er ikke det, jeg mener. Det er som om, at det har sådan en frisk lyd, som om, at der
7: Ja, som om at det er lidt en trampolin. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare, men du hører det tydeligt, når du hører nummeret her. I hvert fald hedder nummeret Teach Me, og det er bare sådan noget med, at du kan lære mig at gøre alt muligt, men lær mig lige basics. Altså, du skal ikke bare give mig fisk, du skal lære mig at fiske. Og ordet chop på det her nummer, det betyder at spise. Ja, det er på Pigeon English, og lad os bare kaste os ud i det. Endnu et nummer, som måske får din lørdag i gang. A Lost Man med Willy. Nummeret Teach Me.
8: Teach me how to catch fish. It's better than you did. Teach me how to chew fish. That be the wrong.

Ja, ordet jeg ledte efter, altså den der Kongolo-lyd, det var måske sådan jordbunden, hypnotisk, enkel og drivende her med nummeret Teach Me, A Lost Man og Willy. Vi skal en tur til London, her sammen med duen, som hedder Zinna og nummeret Temes Jen.

etiopisk jazz med moderne twist her fra duen, som hedder Zener. Et nummer, som giver mig lyst til bare at svæve ned mod varmere himmelstrøg. Temmes Jen hed nummeret, med masser af elektroniske noter også. Og nu skal vi i gang med vores eftermiddags tema her, vores klubudflugt, som tager os ind i den elektroniske jazz. Scene. Fordi jazz har jo altid været akustisk, organisk, horn, trommer, kontrabas, saxofoner, trompeter og røgfyldte lokaler. Men musikere har altid været nysgerrige, og da synthesizer, trommemaskiner og senere hiphop blandt andet og elektronisk lyde begyndte at dukke op, så begyndte nogle jazzmusikere at stille spørgsmålet. Hvad sker der egentlig, hvis improvisation møder maskiner? Og vi starter i Danmark, og så rejser vi gennem årtierne. Og lige der, hvor vi begynder, det er med Rumpestol, som er en af de kunstnere, der næsten ikke passer ind i en kasse. Altså en elektronisk producer, ja, men også en, som er enormt optaget af organiske klange og jazzmusikere omkring sig. Og det er måske også sådan et dansk særkende, at elektronisk musik behøver ikke råbe højt. Det kan også svæve, og det gør den også her på nummeret, som hedder Vildhed.

Ja, så endte det nærmest med et brag her, Vildheks af rumpistolen. Vi er på klubudflugt i den jazzede elektroniske verden, og hvis vi skal finde et tidspunkt, hvor jazz og elektronik for alvor sådan kolliderede med offentligheden, så skal vi tilbage til begyndelsen af 80'erne. Herbie Hancock havde nemlig allerede spillet med Miles Davis og var en af jazzens allerstørste pianister. Så forestil dig chokket i 1983. Pludselig kom han med scratch DJ, robotvideo og en lyd, der lød som fremtiden. Folk anede faktisk ikke helt, hvad de skulle stille op med det her nummer Rocket. Og hardcore jazzfans syntes, det var meget mærkeligt, mens andre tænkte, hvad i alverden er det her. Men nummeret det blev enormt og var med til at bringe hiphop og scratch ud til et stort publikum. Det vandt i øvrigt en Grammy, og videoen vandt bunker af MTV-priser. Nogle kaldte det ligefrem et af de øjeblikke, hvor fremtiden ankom. Og hvis man lige vil tage en alternativ vej her, så kunne man faktisk også have valgt et Miles Davis nummer fra samme periode. Han begyndte nemlig også at tænke, at jazz skal ikke stå stille. Men lad os tage med Herbie Hancock her på nummeret Rocket.

Hvis man er lige så gammel som jeg er, eller måske lidt ældre, så har man måske prøvet at breakdance til det her nummer en gang eller to. Rocket med Herbie Hancock. Og fra chokbølge skal vi nu til elegance. Vi er nemlig på klubudflugt i elektronisk jazzens verden. Fordi i slutningen af 90'erne, starten af 00'erne, opstod der en bølge, især i Tyskland og London, som man måske godt kunne kalde new jazz. Folk tog jazzharmonier og lagde dem ovenpå elektroniske beats og klubmusik. Jazz Anova blev nærmest storbyens husorkester for den bevægelse. Og det nummer, som vi skal høre her med Jazz Anova, den hedder

Fra elektronisk jazz elegance skal vi nu til noget mere filmisk. The Cinematic Orchestra lyder næsten som soundtracket til en film, man endnu ikke har set. Det er sådan, at man helt automatisk får billeder bag nethinden, når man lukker øjnene og lytter til deres musik. De arbejder meget med liveoptagelser, sampling og improvisation. Måske musik, som også kan føles, som om det bliver løftet lidt hen over jorden, og så alligevel dybt menneskeligt. Her er det Fontella Bass, som lægger vokal til nummeret. Og måske skulle du prøve bare lige at lukke øjnene de næste små 6 minutter og se, hvilke nogle billeder, der kommer frem for din nethinde. Her kommer nummeret.

Hvis du har haft lukket øjne, så er det nu, du skal åbne dem igen, hvis du har lyst altså. For nu bliver det mindre pænt, mere skævt, mere kosmisk. Hvis Herbie Hancock åbnede døren, så sparkede Flying Lotus den ud af hængslerne. Flying Lotus er i øvrigt i familie med jazzlegenden John Coltrane. Hans moster var Alice Coltrane, og man kan næsten høre hele slægttræet og hele internettet på en gang her på nummeret Clock Catcher.

Og derfor er det et bevidst valg at bruge harpe i det her nummer, som vi lige har hørt. Og fra kaos har vi nu brug for lidt luft, fordi elektronisk musik, og i øvrigt når det er tilsat jazz, behøves ikke alt sammen være abstrakt og avantgarde. Og i virkeligheden har vi måske ikke hørt så mange af de numre i den retning, men jeg tænker, nu skal vi lidt et andet sted hen. Vi skal nemlig lytte til Nala Sinefro, som optog sit album med musikere fra det nye London-scene. Noget af det, hun godt kan lide at bevæge sig i, det er musik, der føles næsten vægtløs. Det er jazz, der er ambient og meditativt samtidigt. Og på det her nummer er det ingen undtagelse. Albummet hedder Space 1-8, og alle numrene på albummet hedder noget med space og så et nummer. Den sang, som vi skal høre, den hedder Space 1.

På vores klubudflugt i det elektroniske jazzhjørne støder vi selvfølgelig også på Go-Go Penguins elektroniske univers, hvor jazz beats har næsten sådan en mekanisk puls, som smelter sammen til både noget drivende og meditativt. Lidt ligesom Nala Cinefro, som vi hørte lige før. Vi skal nu tilbage til Danmark og det sidste nummer på vores jazz-elektroniske klubudflugt. Her skal vi nemlig lytte til et nummer, hvor festen for alvor går i gang. Der sker nemlig ret mange virkelig spændende ting i dansk musik lige nu, hvor jazz ikke nødvendigvis handler om standarder, men om rytmer, elektronisk lyd og nye møder. Og her skal vi lytte til Kalaha, som er et af de mest kompromisløse danske bud på jazz og elektronisk musik, som her smelter sammen med latinamerikanske rytmer og ren energi. Og jeg fornemmer, at for Kalaha, så skal jazzen ikke bare stå pænt i et hjørne, men man skal ud og danse. Så der er ingen undskyldning her på nummeret.

Ja, hvis du synes, at der sneser en lille smule svensk ind på det her nummer Duelle af Kalaha, så er det fordi, at de har en feature med den svenske rapper Claudia Rodriguez. Og sådan sluttede vores rejse ind i jazzens elektroniske og eksperimenterende verden gennem maskiner og beats og nye muligheder. Men den slutter ikke helt endnu. Vi skal nemlig lige have det aller sidste nummer. Inden vi hører den, så vil jeg bare sige, at lige om lidt, så er klokken 19. Det betyder, at vi skal have en radioavis, og det betyder også, at vi skal til at runde af for klubben i dag. Jeg er tilbage igen i morgen fra 17 til 19, og her har jeg en gæst med. Endnu en gæst med. Det har jeg hver søndag efterhånden, og den gæst, hun hedder Anja. Men jeg håber, du har fået pusten fra det sidste nummer, for nu skal du igen op at danse. I hvert fald er det et nummer, som jeg tænker, om du står i køkkenet eller på vejen i byen, eller bare lige mangler noget til at få skuldrene til at ryste lidt, så er Barry White en rigtig god idé. Og her skal vi lytte til sådan et soulet disco-nummer fra ham. Måske et af hans største hits. Et nummer, som hedder It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me. Og ved det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Mit navn er Karen Mukupa. Ha' en fortsat rigtig dejlig lørdag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I aften sidder Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen og forhandler om et regeringssamarbejde. Noget Venstre hele valgkampen igennem, ellers talte direkte imod. Men nu de to partier måske ved at nærme sig hinanden. For i går lød det pludselig sådan her fra Venstres formand.
2: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Og det er ikke kun Socialdemokratiet, der ifølge Troels Lund Poulsen har rykket sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard, der følger forhandlingerne, som foregår på Hotel Scandic i København.
3: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
1: Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor biologisk på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalen strandede i det nordlige Tyskland i marts, og myndighederne gav tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at hvalen blev løftet op i et bassin på en pram og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Men det var imod alt fagkundskab, siger Peter Theiberg Madsen.
4: Læren må være, at man skal prøve at støtte sig op af fagkundskaben og lade være med at give efter for et folkeligt pres, hvor folk egentlig dybest set forsøger at beskytte deres egne følelser i stedet for et dyr.
1: De seneste måneder har vi set flere døde pukkelhvaler på de danske kyster. Og det minder os om især én ting, mener Peter Theiberg Madsen.
4: Men det betyder også, at vi ser, at de interagerer mere med blandt andet fiskegrej. Så i stedet for at bruge energi på at redde et dyr, skal man jo prøve at gøre noget ved de spøgelsesnet, der blandt andet driver ud til havs. Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
1: Netop nu bliver to mænd på 19 år fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst i nat, hvor en 25-årig blev dræbt. Det oplyser Anders Krav, der er vagtchef i Østjyllands Politi. Politiet fik en anmeldelse ved midnatstid og konstaterede, at to andre personer også var blevet stukket med kniv. De blev kørt på hospitalet, men var ikke i kritisk tilstand. Politiet har siden anmeldelsen været i Tilst og foretaget undersøgelser. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8. La.

example, I go around. Wanting you. And yet

0: imagination is silly.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Danmarks Eurovision sang Før vi går hjem har allerede vundet, før finalen begynder om en time. Sangen har for kort tid siden modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Bezanson Awards i Wienerstadthalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og har faldt valget på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Toppegaard Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Malstrup og Valdemar Littauer og Bendiksen. En bilist har påkørt flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt, det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. USA's præsident Trump advarer Taiwan mod at erklære sig uafhængig af Kina. Udmeldingen kommer efter hans 2-dages statsbesøg hos Kinas præsident Xi Jinping. I går sagde Trump ellers, at han ikke havde givet nogen forpligtelse, eller hverken den ene eller den anden vej. Og de modstridende udmeldinger er helt klassisk Trump, siger Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
3: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
2: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, mener hun.
3: Han er villig til at bruge de her amerikanske våben selv til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set fra Taiwan må være meget bekymrende.
2: Ugens tilbud, torsdagsdeal og særlige weekendtilbud har i flere år været mange supermarkeders salgsknep. Men flere discountkæder skruer ned fra slagtilbudene og satser i stedet på det, de kalder faste lave priser. Og det er måske ikke så dumt endda, mener Anne-Odile Pichel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
4: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
2: Men selvom flere kæder nu lover faste lave priser på alt fra kylling til toiletpapir, så vil forbruger Thomas Me se det, før han tror det.
5: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere. Så det må tiden jo vise.
2: Der kommer enkelte byer i løbet af aftenen. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

One clap. Two hands. One more. My chance. One hate.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. I eftermiddags var det Dansk Folkeparti og De Radikale, der var til forhandling med den kongelige undersøger på Hotel Scandic i København. Mette Frederiksen forlod forhandlingerne efter et par timer uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne forsøger både at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I morgen eftermiddag fortsætter Venstre forhandlingerne med de konservative og moderaterne. I Norges hovedstad Oslo er 27 mennesker blevet anholdt ved en politiaktion mod en sammenkomst i rockerklubben Comanches MC, det skriver NRK. Politiet mener, at Comanches er en videreførsel af rockergruppen Natudara, som har været ulovlig i Norge siden 2024. NRK skriver, at de anholdte er mænd mellem 20 og 50 år. De fleste nordmænd, men der var også svensker og danskere iblandt. Politiet overvejer ifølge det norske medie, om der er grundlag for at udvise de udenlandske deltagere i sammenkomsten. Nu begynder Eurovision-finalen, og Danmark er en af favoritterne, men ikke så meget favorit, som vi har været. Danmarks repræsentant Søren Toppegaard Lund skal først på scenen, og det er ikke så godt for hans vinderchancer. Bookmakerne har i hvert fald nedjusteret forventningerne til en dansk sejr. Nu står Danmark til en 7. plads. Men det tager ikke gejsten fra Søren Toft, der er næstformand i Dansk Melodi Grand Prix Fans.
3: Altså, den første sang i finalen har vundet før. Jeg er klar over det nogle år siden, men juryen er professionelle folk, og seerne må stemme med fra sang nummer 1. Så det ser de også og tænker, det er da en god sang, den skal vi selvfølgelig stemme på. Men selvfølgelig er bookmakerne, de kigger på statistikken, og så derfor er de nødt til at lade os lide en lille smule ned, men det er jo ikke samme, som vi ikke kan vinde.
1: Hvis vi skal vinde, skal vi formentlig slå en af vores nordiske naboer, der er stor favorit.
3: Altså Finland ligger lige for. Jeg var også med Australien, der er en stor konkurrent. Men Danmark har tænkt sig at tage den sejr, det er jeg sikker på.
1: Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader lunest ved kysterne og svag til jævn vind omkring vest. Mere blæsende ved kysterne, hvor den er op til frisk. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En canadier er blevet testet positiv for hantavirus. Den pågældende har været ombord på krydstogtskibet Hondius og været i karantæne siden hjemkomsten til Canada. Provinsens sundhedschef Bonnie Henry siger til CBC News, at personen fik milde symptomer som feber og hovedpine for 2 dage siden. Derefter blev vedkommende overført til et hospital, og det her, en foreløbig test, viser, at personen er smittet. Testresultatet skal bekræftes af et laboratorium. Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalen strandede i det nordlige Tyskland i marts, og her gav myndighederne tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at hvalen blev løftet op i et bassin på en pram, og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Men det var imod alt fagkundskab, siger Peter Theiberg Madsen.
2: Læren må være, at man skal prøve at støtte sig op af fagkundskaben og lade være med at give efter for et folkeligt pres, hvor folk egentlig dybest set forsøger at beskytte deres egne følelser i stedet for et dyr.
1: De seneste måneder har vi set flere døde pukkelhvaler på de danske kyster. Og det minder os om især én ting, mener Peter Theiberg Madsen.
2: Men det betyder også, at vi ser, at de interagerer mere med blandt andet fiskegrej. Så i stedet for at bruge energi på at redde et dyr, skal man jo prøve at gøre noget ved de spøgelsesnet, der blandt andet driver ud til havs. Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
1: Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet. For der er udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger at lokke os ind i butikkerne ved at love faste, lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
3: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
4: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast, lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Sagde Mette Møller og Thomas Mie. Men selvom der reklameres med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er, siger Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Lød det altså fra Forbrugerrådet Tænk. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det er efter Dansk Folkeparti og De Radikale i eftermiddags også var hos Venstres formand. Og efter et par timer forlod den fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aften vurderede vores politiske analytiker, Rikke Gjølm Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regeringen, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I morgen eftermiddag fortsætter forhandlingerne med De Konservative og Moderaterne. Den tidligere sundhedsminister i Storbritannien, Wes Streeting, har i dag meldt sig ind i kampen om at vippe premierminister Keir Starmer af pinden som leder af partiet Labour. Og han vil ikke bare krones, han vil vinde over nogle andre, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Og det er først inden for de seneste par dage, at det står klart, at der vil komme i hvert fald en anden udfordrer, nemlig Andy Burnham, som er borgmester i Manchester lige nu, men som vil bruge en ledig valgkreds til at blive valgt ind på et suppleringsvalg, og derfra udfordrer Keir Starmer.
1: Det vil sige, at premierminister Keir Starmer skal regere, mens der er valgkamp om, hvem der skal udfordre ham på posten, som han selv har afvist at trække sig fra.
3: Så det vil sige, at der er centrale Labour-folk, der hver dag på medierne vil sige alle mulige andre ting, end det han siger om, hvad Labour bør gøre. Det bliver et kæmpemæssigt mudderbillede af, hvad Labour egentlig mener, som han skal regere igennem formentlig flere måneder nu.
1: Lige nu er Eurovision-finalen i gang, og det var Danmarks Søren Torpegaard Lund, der skød showet i gang. Her er det med sangen Før vi går hjem, og den har faktisk allerede før finalen vundet. Sangen har nemlig i dag modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Basson Awards i Wiener Stratshalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og her faldt valget altså på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Torpegaard Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Meilstrup og Valdemar Lytauer Bendiksen. Du kan lige nu følge hele Eurovision-finalen på DR1 eller på vores liveblog på dr.dk. I nat med temperaturer mellem 1 og 8 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

distante, di sirena, di polizia, coraggio.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group i Kvistgård i Nordsjælland, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Muligheden for at trække sig fra Mellemøsten har været op at vende hos IPS Group, men virksomheden afventer fortsat situationen og håber på en løsning. En bilist påkørte i går flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt. Det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. Lørdag var en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang i går gik bukkejagten nemlig ind i Danmark. Så 2 måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter det som en helligdag.
5: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vungler. Jeg sad derude 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
1: For ham og mange andre jæger handler det om andet og mere end at skyde dyr.
5: Det, der gør bukkejagten essentiel for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
1: I nat nogle skyer og enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 1 og 8 graders varme og svag til frisk vind omkring sydvest. Der aftager en smule og drejer til mellem
0: velkommen. Syd og sydvest. Velkommen. Du lytter til P8.

sitter här och blänger på någon gammal bil. Sliter ut en gråt

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bulgarien er vinder af dette års Eurovision. Det er netop blevet afgjort ved sangkonkurrencen, der afholdes i den østrigske hovedstad Wien. Bulgarien fik over 500 point, og Israel ender som nummer to med 343 point i alt. Det er især seerne stemmer, der kom til at afgøre konkurrencen, og da Israels stemmer blev råbt op, lød der buråb i salen. Danske Søren Torbegaard Lund blev med sangen Før vi går hjem den, der fik tredje flest point af juryen, kun overhalet af Australien og Bulgarien. Men som sagt ændrede seerstemmerne altså noget. Det blev til 78 point, undskyld, til Danmark, som ikke var helt nok til at sende os til tops. Du kan se det allersidste af showet på DR1 og få reaktionerne i vores liveblog på dr.dk. Jeg kommer selvfølgelig også med nyt i din næste radioavis. USA's præsident Donald Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over to dage, det oplyser Kreml, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
2: Kina og PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
1: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
2: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
1: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre. Det fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret i en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittede.
3: Typisk ser vi smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10 til op til 30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
1: I nat op mod 8 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision for godt en time siden blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at Bulgariens Dara med sangen Baranga fejrede samtlige af storfavoritterne af banen med stor forskel ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Landets deltagelse har igen i år været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og det var der også blandede reaktioner på, da de point blev råbt op.
1: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Og her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torpegaard Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen i går vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
3: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne.